Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kajetan Kovič, pravljica, odlomek. Življenje se še ni pričelo. Preteči mora mnogo dni, preden bo kje na samem dozorelo in iz otrok napravilo ljudi. Zdaj še ni čas, ko rožnate papirje ljubezen razprostre med ljuba dva. Nobenih senc ne skriva še pri dverje in deklica je sama mimo šla. Zdaj še ni čas, zdaj smo šele v aprilu in deklica, ki sama mimo gre v nemirnem, nepredolgem krilu, še marsi česa vedeti ne sme. O, še po letih se zobledele slike sanjava in nevedna se smehlja in vendar nekaj, kar še nima oblike, se že narahlo v nedrjih pozna.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

White Snake so bili tole na frekvencah Radia Gorenc, Here I Go Again. Ja, pa pojdimo spet, lahko nekako prevedemo in priredimo. V vaši družbi s vam danes Gašper in Panec, 5 minut je čez 6. Svetovni dan mladih je danes, pa prihaja delni sončev mrk nad Slovenijo in pa tudi roj Perezeidov, tako da kar zanimiv dan oziroma zanimivo dogajanje nas čaka, zraven pa seveda

Anja Pavlin in Afinipič sta bila tole na frekvencah Radia Gorenc. Lepo počasi in lepo počasi gremo sedaj le tudi v leto 1984, ko je nastala skladba Forever Young, večno mlad, nemške synth-pop skupine Alpha Wild in septembra leta 1984 so jo izdali kot tretji singel z njihovega debitantskega albuma, torej z naslovom Dobrodošli na soncu oziroma tudi večno mlad. Odvisno, katero izdajo pogledate. In čas je za večno mladost, sedaj le tudi na Radiu Gorenc, Alpha Wild in pa Forever Young. Kajti danes je svetovni dan mladih in tudi mi smo mladi.

20 minut je čez šesto, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 36 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri, drugod od 28 pa tja do 30. Tudi jutri nas čaka zelo podoben dan, no, prijetno jutro, lahko rečemo, od 10 pa do 16 bomo namerili, čez dan pa zopet tam okoli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem okoli 35. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. Še vedno velja tudi to, da je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, poglejmo, kakšne temperature so trenutno na Gorenjskem. Na Kredarici jasno 10 stopinj Celzija, na Brniku jasno 17, prav tako v Lescah, v Ratečah jasno 15 stopinj Celzija, na Voglu pa jasno in 12 stopinj Celzija. No, pestro pa je že tudi na cestah, kar nekaj okvarjenih vozil ovira promet, med drugim na Podravski avtocesti, na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragučovi, pa na Gorenjski avtocesti je oviran promet pred priključkom Brniku smeri proti Karavankam, tudi na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred predorom Mali Vrh v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti poteka kar nekaj del, zaprta sta vvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. No, v noči na četrtek, torej od nocoj od 22. pa do jutri do 5. ure, pa bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico v smeri proti Mariboru, v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj pa popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. No, na Štajerski avtocesti je tudi že zastoj v smeri proti Ljubljani, in sicer na relaciji za Dobrova v smeri Ljubljane, torej zamuda je že približno 6 minutna, zastoj pa je dolg slabe 4 km. Srečno, previdno, se veste pa predvsem strpno na cestah.

0: Ko se prebuja, se zavesti.
1: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Ja, takole, po 7. ura in prebujamo se v 12. august, ki so ga Združeni narodi leta 1999 razglasili za Mednarodni dan mladih. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu mladi prevzemajo vlogo ključnih deležnikov, ki za doseganje sprememb znajo izkoriščati tako moč tehnologije in strateških partnerstv in na ta način tudi rešujejo pereče mednarodne izzive. To so tudi teme letošnjega Mednarodnega dneva mladih. Mladi spodbujajo večstransko sodelovanje s tehnologijo in partnerstvi. No, v začetku letošnjega leta so mladi od 15. do 29. leta predstavljali 15% slovenskega prebivalstva. Skoraj polovica prebivalcev starih od 20 do 24 let pa je bila lani vključena tudi v terciarno izobraževanje. V letu 2024 so mladi v Sloveniji zadovoljstvo z življenjem ocenili z oceno 8,1 na lestvici do 10. No, kakorkoli, če se samo spominjate svoje mladosti ali pa če ste, tako kot midva z Gašparjem, večno mlada, potem jaz mislim, da tale skladba sedajle več kot paše. Ansambl Saša Avsenika in pa Mladi smo.
3: Včeraj

0: Oglasi. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, no, če je dopust na Hrvaškem še pred vami, ali pa če nas morda poslušate sedaj le, kje ob kavici in pa travarici na hrvaški obali, potem morda ne bo odveč, da izveste, da so naši južni sosedje sprejeli nekaj novih pravil. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija se zdi, da je vsak kos oblačila odveč. Zato je sprehod v kopalkah po mestnih središčih naših južnih sosedov med turisti seveda kar precej pogosta navada. Ampak ne bo šlo tako zlahka. Kaj tim, kaj takega, tak sprehod namreč, vas lahko kar močno udari po denarnici. 150 evrska kazen vas čaka v Splitu in Dubrovniku, no najvišje globe so na Hvaru. 500 evrov boste plačali, če se boste sprehajali brez majice, 100 evrov več pa, če vas redarji v mestu zalotijo v kopalkah. V Zadru turiste na pravila oblačenja ponovem opozarjajo kar s posebnimi tablami. Ampak to še ni vse. V mestu Hvar ponovem med 9. zvečer in 6. uro zjutraj ni mogoče kupiti alkoholnih pijač. Vsaj v trgovinah ne, brez skrbi v lokalih jih še vedno točijo. Mesto želi s tem ukrepom poskrbeti za večji red in mir ter zaščito okolja in kulturne dediščine. Podobni ukrepi pa že veljajo v Splitu in Makarski, o tem razmišljajo tudi v Zadru. No, če ste slučajno na obali, potem lahko pošljete SMS 0413322111 in napoveste, kje ste. Tukaj pa je že Marko Škugor, ki bi preplaval vsa morja.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več tisoč je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Nazaj domov, meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Meteorolog Brane Gregorčič je o izrazitem vročinskem valu povedal.
2: V zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta smo imeli enega najbolj izrazitih, če ne celo najbolj izrazit vročinski val v zgodovini meritev. Predvsem je izstopalo veliko število zaporednih zelo vročih dni, to je dni s temperaturo nad 35 stopinj. Ob koncu minulega tedna je sicer prišlo do nekoliko osvežitve, ponekod se je vročinski val

0: In vrtcem. Največ, skoraj 2 milijona evrov, bo prejela občina Železniki za gradnjo prizidka pri osnovni šoli Železniki. Občina Komenda bo za rekonstrukcijo in prizidavo vrtca Komenda dobila 1,7 milijona evrov, občina Kamnik pa 707 tisoč evrov za izgradnjo prizidka osnovne šole Marije Vere. Lani začeti projekt za krepitev lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp povezuje že okoli 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vzpostavili so logistične poti za Bohin, Kranjsko Goro in Posočje ter dve hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Vodja projekta Greta Elizabeta Črnilogar je o aktivnostih projekta povedala.
1: Bom rekla, da nam je super to, da smo predvsem vzpostavili tri logistične linije, se pravi, da ena poteka predvsem za Bohin, ena poteka ven do Kranjske Gore v Posočje, da imamo tudi vzpostavljene dve hladilnici, ena je na gorenjski strani, ena v Posočju, ki dejansko tudi služita kot prevzemni mesti, se pravi, da smo dogovorjeni z lokalnimi ponudniki, da zadevo dostavljajo v hladilnice, na to mi z našim kombijem, ki je bil tudi nabavljen v okviru tega projekta, zadevo pobiramo in potem pač logistično zadevo izpeljamo do kupcev, se pravi do tistih kupcev, ki so tudi oddajali naročilo. Zdaj bom rekla, kje so največji tisti izzivi, jaz predvsem vidim pri tem, da je treba tudi kupce na nek način zanimirati, da nam začnejo pač oddajati naročila kot take. Ne?
0: Projekt je 100% lokalno, zato vzpostavlja sistem, ki bo omogočil boljše povezovanje med tistimi, ki hrano pridelujejo in tistimi, ki jo želijo ponuditi svojim gostom.
2: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, čez dan do 35 stopinj Celzija. Še vedno veljata dve opozorili. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Ceste.
0: Okvare vozil še vedno ovirajo promet na številnih odsekih slovenskih cest, tako je tudi na gorenjski avtocesti oviranje promet pred priključkom Brnik v smeri proti Karavankam, pa na štajerski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj v smeri proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je tudi že zastoj in sicer od Domžal v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 7 minut. Zastoj pa je dolg 7 km. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
2: Pokrovitelj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo pa vam dela Nejc Poljanec.
1: Ja, danes ni povsem običajna sreda, kajti danes je mednarodni dan mladih in... Statistični urad Republike Slovenije je podal nekaj podatkov glede mladih v Sloveniji. Leta 2024 so se mladi v Sloveniji odseljevali od doma pri povprečno 28,9 leta. V državah Evropske unije so se mladi odselili od doma v povprečju pri 26,2 leti, no najbolj zgodaj so to izvedli na Finskem pri povprečno 21,4 leta, sledili sta Danska 21,7 in Švedska 21,9 leta. Najpozneje pa mladi na Hrvaškem pri dobrih 31 letih, Slovaška dobrih 30 in tudi Grčija 30,7 leta. No, v Sloveniji je v letu 2024 skupaj s svojimi starši živelo slabih 80% mladih starih med 16 in 29 let, kar pa je slabih 47% več kot na Danskem, kjer jih živi le 32,8%, po drugi strani pa za 10,2% točki manj kot na Hrvaškem, ki je imela v Evropski uniji najvišji delež mladih, še bivajočih pri starših, slabih 90%. No, evropsko povprečje znaša 67,8%. Namen Svetovnega dneva mladih je trojen, in sicer združevanje. Svetovni dan mladih združuje mlade iz skoraj vsega sveta in je pokazatelj stanovitnosti in zaupanja, ki ga danes mladi prinašajo. Pa tudi vlivanje upanja mladih ni le združevanje mladine, temveč tudi priložnost, da se jim ulije nekaj upanja. Srečanje mednarodnega sveta na človeški ravni pa je tretji razlog. Še vedno je razburljivo, da kljub temu, da smo v 21. stoletju, da so ta srečevanja ena na ena precej redkejša in da je dobro, da nas združi mednarodni dogodek. No ja, glede na vse podatke se mladim v Sloveniji ne cedite ravno mleko in med, kdaj se bodo lahko odselili nekoliko prej in kam, je seveda politično vprašanje, no ampak mleko in med pa nam sedaj le natočita Špela Grošelj in pa Domen Kumer.

0: Oglasi.
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
2: Več informacij in prijava na comtex.si.
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Madcow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki. Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaran 15. avgusta priraja tradicionalni Vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbe na pihala otroške folklorne skupine Citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava Pastirci, pašna živino reja in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah!

pokrovitelj jutranje peškarije je? Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Vesela jutranja peškarija!

0: Dobro jutro na to prelepo sredo.
1: Dobro z nami.
0: Teja?
1: Ja, živo.
2: Evo me.
0: Peška?
3: Jani, dobro jutro.
0: Malo te gledam.
3: Ja, hva?
0: Danes vdrej sem prebral, da človeško telo raste do 25 leta, ampak ja. To je treba.
3: Ne, še ni povedal.
0: Ja, nekaj ni.
1: Nekaj ni prišlo do
3: njega. A tvoja tudi poz, kdaj v rekven zna radio poti?
0: Ne, bi sam če
3: pa nekaj.
2: Ja, to je, sem boš skoncentriran.
3: Obar osvaja moški Nobjondo, ob debat ga ono vpraša, kva pa počneš, je rekel, plastičen kirurg sem. Ne me basete, rekel, zgledaš pa kakor to prav. Sikseta direktor pa tajnica,
1: oh,
3: on že ima v letah pa prav tajnica, aj not, prav direktor, ja je, ooo, koj velik. Ti je kdo članov Fidesa, da kdaj povedal, da je Hipokrat bil zdravnik in ne grški bognarja.
1: Ne vem, pa jih pokličeš.
0: A je drugače pa tako. Najbolj se spi svojo lastno ženo.
3: To je pa tudi res.
0: Vse druge hočejo seksati.
3: Ja, to je pa, ja. Ne spiš pa vkratko, ja.
1: Ne spiš, kot človek.
3: A veš, da je žena dolžna kuhati možu kosil.
0: Ja,
3: ja. Ker ima vsak zapornik po ženijovski konvenciji pravico do toplega obroka. Pravi, da ženske varajo že po narav, jaz pa vem, da moja pomis tudi.
1: Pomis,
3: tudi to je dobro. Rekla sem te, jaz poznava si mu 58 kil, zdaj imaš pa še 100, sem nekaj gotov, si če sem bil balvačen, kot pa zaljubljen.
0: Drgaš pa po roke, a veš? Jaz mislim, da bi mogel ta prvo na miših testirati.
3: Ja?
1: Res?
3: Zakaj? Ja. A ja?
0: Vse jih, tako je zdravila, ne?
1: A res?
3: In že leta, kad ko blečemo kopalke, vidimo, koliko smo lepi v duši.
1: Ste dober.
3: Drgač pa imam na svet za dolgo in srečno zvezo.
0: Daj.
1: Ja.
3: Nič drugega tako močno ne poveže mlad za ljubljen par, kot kar stanovanjski kredit na 30 let. In danes je seveda sreda.
1: Sreda, sreda je danes.
3: In imamo že?
0: Ja, imamo, imamo.
3: Prvi klic, dobro jutro, kdo je z nami?
4: Hello. Živo, dobro jutro, Sašo tukaj.
3: O, pozdravljen, lepo da si poklical.
0: Se pa že dolg nismo slišali.
3: Res je.
4: Ena zlušna zgodba se mi je zgodila, namreč pogovarjal sem se z Nuno in ona mi je povedala, kaj se je ne zgodil najbolj smešnega v življenju. Z njeno prijateljico sta štopale, se pravi dve Nune sta štopale in imajo stavo velik rdeč kabriolet, in noter zelo, zelo simpatična blondinka, stara nekaj med 30-40 let. In jih ta blondinka vzame sabo na pot in reče, žujo gospe, kam pa kam, se zmenijo za kraj in se pelajo. In nune odzad sedita in reče, ta Madonna, kakšen nobel avto, pa kakšna fajn gospa. Se pelajo, pelajo in začneta v bistvu si ogledovati to žensko in vidita, da ima krasen, lep nakit, ima lepo pisarno verižico, pa ta prva Nuna tako naredi, gospodična, kako ste pa vedo tako lepo v Gorelce prišla? Pa reče, oh, to je bilo čisto enostaven, bila sem na večeri z mojim ljubimcem, pa sem jo imela. Pa se peljejo naprej, pa ta druga Nuna vpraša, gospodična, reče, gospodična, tako lepe uhane, pa ne vem, če sem že daj videla, kako ste pa do njih prišla? Oh, čisto enostaven, bila sem na izletu z mojim ljubimcem, pa sem dobila še take lepe ohane. Pa blondinka v špeko gor pogleda, pa vidi tiste dve Nune, pa reče, no in preda me vprašata, kako sem do tako lep grdička kabrioleta prišla. En teden krasnih počitnic v Monaku z mojim ljubimcem, pa sem ga dobila. Pa se rukne ta Nune med sabo, pa reče, ta prva drugi, Ana, naj je pa župnik s tisto tabeljco čokolade fajno okolj prinesel.
3: Hvala lepa in pozdrav nazaj tudi tebi, pa še kaj poklič. Smo vesel, da nas naši poslušalci tudi takole pokličejo.
1: Ja, to moga, ja. Tudi tako, še kakšenega, a ne?
3: A viš, da so vsake spodne hlačke lahko tangice?
1: Daj.
3: Ja, če so bilno hranjen.
1: Če so bilno hranjen. Ja, ja. A viš, danes, kaj sem nekaj od vesolja razlagal,
3: ja,
1: pa to.
3: Ja, ja, ja.
1: No,
3: gorski, pa tako.
1: A viš, da je bil Chuck Norris že na Marsu?
3: Ja.
1: Zato tam ni sledov življenja?
3: A ja. A viš, da jaz nas prijemam, koli prijatelj sva brez profilne slike na Facebook.
1: A ne, pametem.
3: Ja, te tvoj fris ni všeč, kako boš šel meni.
1: Ja, naprimer.
0: Ja. Ja. Ja. To imaš to prav, ja.
3: Smeh je znak sreče, upanje je znak vere, poljub je znak ljubezni. In imeti mene, to je pa že znak dobrega okusa.
1: No.
0: Ej, jaz imam avto,
1: ja.
0: Kamion,
1: bejš.
0: Jahto,
1: vse.
0: Čovon, ja. Bager. Mislim, tele kinder jajčka, ej, to je res zakon stvar. Ej. To sem zbiram, a veš.
3: Ja, ja.
0: Fajno, ne?
3: A veš, tele izguba teže pa to, a ne?
1: Ja.
3: To mogo biti kakor nedolžnost.
1: Ja,
3: ja, kakrat zgabiš, ne moš več nazaj dobiti.
1: Ali to bo dobro, ne? Ne pa, da skozi kozaj hudi, ali?
3: Na avtu sem izpraznil akumulator in rekel, moje nega damo drugo, pa porivam. Preden sem končno pogledal, kaj bi se vlas muženo koplo, pa krime znosa teko.
0: A veš, kakšno budala sem jaz taj.
3: Ja, za kva?
0: Res sem budala.
1: Daj.
0: Res.
3: Za kva?
0: Še zmer verjamem, da obstajajo iskreni ljudje.
3: Ja.
1: Ja? In? A to je to?
0: Ja.
1: Je pa od Parizija. Ja.
3: A veš, nikaj do, če pogledal grozljivke, kihneš. Pa do je, če so stanovana, sam pa te jedna reče nezdravljiv. Aj, zan sem gledal na kriminalko. A res, dobra kriminalka. Tako je bo na pet, povem, da sem na konč jes, vse prznuti se pobrisal.
1: Ja, ne.
0: Ti začne na našo sodelovko, vidim, da je glih prišla, ne. Ti prav, mi pa praviš, imam pa eno sliko spod tuša, ne?
3: Ja.
0: Sem kaj nima nuca, če jo nimam kjer mu postati.
3: Ja. Ja, znam sretno, če prav naša. Kam pa greš, se neko pomoj, da sem pozabil ugasnit ključ v kuhno, no prav pa še mene sindvič pa ne. Pa prav, kaj pa spet odpiraš vrata od hladilnika, ni zlih kar jedil. Ja sem, ampak sem mislil, da meni trka. Tako je.
1: A smo zaključeni.
3: Smo?
1: Odlično.
3: Hvala lepa. Ajde, čau, čau.
1: Pa se bajte, čau.
5: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
3: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. Nič 599 47 374. Gostilna pizzerija Strahinc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: 20 minut, če manjka do 8, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je pretežno jasno bo in tudi zelo vroče. Od 28 pa do 32 bomo namerili, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 10 pa tja do 16 stopinj, čez dan pa zopet okoli 30. Še vedno sta izdani kar dve opozorili, kajti v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto pa bo jasno in tudi zelo vroče, jutri pa bosta dokaj sveži, vsaj tako pravijo. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Zastoji nastajajo seveda predvsem proti Ljubljani, počasi gre na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 10 minut. Zaenkrat kakšnih večjih zastojev na gorenjskih cestah ne beležimo, ko bi tako tudi ostalo. Srečno, previdno in pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
6: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: 10 minut, če manjka do 8, ste danes že spili kavo. Kakšno imate najrajše? Turško, tisto iz avtomata, filter, kapsule ali kaj tretjega. No, za kapsule od danes dalje velja, da so po vsej Evropski uniji tudi uradno obravnavane kot embalaža, da si ravno je v njih še nekaj ostankov kavne usedline. Vendar nova opredelitev še ne pomeni, da bodo morale vse kavne kapsule po novem končati v rumenem zabojniku za odpadno embalažo. Za potrošnike bo zato ena najbolj opaznih sprememb povezana z informacijami o pravilnem odlaganju. Navodila za kavne kapsule pa tudi blazinice se trenutno pogosto razlikujejo glede na proizvajalca oziroma na lokalni sistem zbiranja odpadkov. Po novem pa naj bi bilo okoljsko označevanje po Evropi nekoliko bolj usklajeno, navodila pa standardizirana in lažje prepoznavna. Kavne, blazinice in kapsule, certificirane za kompostiranje, pa bo mogoče odložiti med biološke odpadke tam, kjer je to dovoljeno. Posebej pa bodo označeni tudi deli, ki jih je mogoče ločiti, denimo pokrovčki oziroma ovoji skupaj z navedbo materiala, ter seveda navodili za njihovo odlaganje. No, vidite, Evropska unija zopet dela, lahko rečemo, sedaj veste, kam in kako s kapsulami od kave oziroma blazinicami. No, da pa kava pa še prej, pa tudi potem, o tem pa Nejc Kastelic. Dobro jutro!

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom so kranjsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske ter dve letali Air Tractor včeraj nadaljevali gašenje požara. Ta se sicer ni razširil posamezna žarišča, ki so se pojavila v ponedeljek, pa so včeraj čez dan izdatno namočili ter omejili. Kranjsko-gorski gasilci pa so tudi danes že na požarišču, kajti včerajšnje deževje ni pomagalo dokončno pogasiti požarišča. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Hidrolog z Agencije Republike Slovenije za okolje Janez Polajnar je o nizkovodnih razmerah v podzemnih vodah povedal.
2: Podzemne vode v medzrnskih vodonosnikih in v kraških vodonosnikih se stalno znižujejo, kraški zveri so vse manj vodnati. Te nizkovodne razmere v podzemnih vodah ocenjujemo nekje na, po intenzivnosti na šesto mesto. Dejansko se pravzaprav so najslabše, najbolj sušne razmere podzemnih voda sedaj beležimo na območjih Bovškega, na območju Koroške, na območju Dolenske in Kočevskega in tudi na območju Obale. Padavine, kot kaže, ne bodo zadostovale za bistveno izboljšanje nizkovodnih razmer v podzemnih vodah, bodo pa izboljšale razmere na površinskih vodah. Namreč za izboljšanje teh razmer bi potrebovali 100 in več milimetrov padavin, vsaj v 24 urah ali v daljšem časovnem obdobju.
1: Za podzemne vode pa bi potrebovali daljše ter izdatnejše obdobje deževnega vremena.

0: Z nastopom godalnega kvarteta Altems se je minulo soboto v radovljiški graščini začel 44. festival Radovljica. Tradicionalni festival stare glasbe bo do 25. avgusta na 10 koncertih predstavil evropsko glasbeno zgodovino od 12. pa do 19. stoletja. Nastopilo bo okoli 50 glasbenikov iz 20 držav. Umetniški vodja festivala Radovljica, Domen Marinčič, je ob tem povedal.
1: Repertoar sega od Richarda Levesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat, ne, seveda upamo, da bo, se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po tem vsem svetu s temi istimi programi.
0: Vreme. Pretežno jasno bo danes in tudi zelo vroče, vse tja do 36 stopinj bomo namerili. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 10 pa do 16 stopinj Celzija, čez dan okoli 35. V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika ogroženost naravnega okolja.
2: Ceste.
0: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan v smeri večjih mest, zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. In še to, v teh dneh bo nekoliko povečan promet zaradi prihajajočih praznikov, zato se pred potjo seznanite s prometno napovedjo ter spremljate prometne informacije. Prav tako pa danes poteka tudi načrtovano merjenje oziroma pregled gorenjske avtoceste, in sicer poteka premična zapora voznega in tudi prehitevalnega pasu na relaciji Podtabor-Hrušica-Podtabor. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: 8 minut je čez 8 in čas je, da izvemo, kaj se je dogajalo gorenjskim policistkam in policistom v zadnjih 24 urah. Več o tem pa Monika Leban, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 12 prometnih nesreč, ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe. Policisti so obravnavali tudi 4 druge prometne dogodke. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje grožnja, 2 tatvini goriva, vlom osebni avtomobil, vlom hišo in vlom poslovni prostor. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 5-krat, 4-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri delovni nezgodi. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Pa mirno sredo. Dogajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Jubilejni 40. dan Tericu Davči. Nedelja, 16. august ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi turistično društvo Davča.
3: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
5: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ja, takole. Eden in edini je tudi portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je včeraj poročil s svojo dolgoletno partnerko Georgino Rodriguez. Poročna slovesnost je po navedbah predstavnika portugalskega nogometaša potekala v portugalskem letovišču Cascais, natanko eno leto po njuni zaroki. Ja, na svojem Instagram profilu je Ronaldo objavil le fotografijo rok obeh zakoncev s poročnima prstanoma. Zasebne poročne slovesnosti v Cascaisu, zahodno od Lizbone, se je udeležilo tudi pet njunih otrok. In poročila sta se natanko leto dni potem, ko je 32-letna vplivnica Georgina na svojem Instagram profilu objavila novico o njuni zaroki. Spoznala sta se leta 2016, ko je argentinsko-španska vplivnica delala v trgovini Gucci v Madridu. Rodriguezova je prvo srečanje opisala kot ljubezen na prvi pogled. V pogovoru za revijo Vogue Arabija pa je pojasnila, da je v družbi Cristiana skoraj takoj dobila občutek miru ter nepopisljivo energijo. No, kam odhaja ta na medene tedne, pa ni znano. Vse najboljše in naj bo srečno, pa tudi za večno.

Tukaj pa je že Rebeka Dremelj in pa žena poročena. Zdaj jaz upam, da ni Kristjano poročen, Georgina pa srečna, se veste. To se kar rado zgodi. A ne? No, dobro jutro.

0: Dovolj, kje sem poročena.
1: Hola, počitnice!
2: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
1: Ne, ne, ne.

koncerta, Perener je tole in pa Every Way That I Can, turška predstavnica na Eurosongu pred desetletjem. No, v Turčijo se sedaj le selimo tudi mi, kajti ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu Zveze NATO zaradi morebitne grožnje na skrivaj zapustil Turčijo na krovu manjšega vojaškega letala. Dodal je, da je pri tem upošteval navodila tajne službe ter vojske. Trump se je julija z novim letalom, ki ga je prejel kot darilo od Katarja, odpravil na vrh NATO v Ankari. Po vrhu pa je dejal, da bo za pot nazaj uporabil staro predsedniško letalo Air Force One. Potem, ko je Trump pred kamerami sicer res vstopil na staro letalo, pa so ga nato z letališkim vozilom za prevoz hrane neopazno prepeljali do manjšega letala C-32, ne da bi zato vedeli novinarji in nekateri uslužbenci Bele hiše, ki so bili na krovu letala. In dodal je torej Trump, da je bil povod za operacijo morebitna iranska grožnja predsedniku. Menjava letala pa je sprožila vprašanja, ali so bili tisti, ki so ostali na prvotnem letalu, izpostavljeni nevarnosti. Trump sicer ustraja, da je bilo to vojaško letalo C-32 izpostavljeno še večjemu tveganju. No, na prvotnem letalu je poleg novinarjev ostalo tudi nekaj članov ameriške vlade, denimo ameriški državni sekretar Marco Rubio ter finančni minister Scott Bessonet. Tole pa je že Tarkan.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: No, če se Alja malo zlaže, ni kaj hujšega, Vasja Podkrižnik pa se ne bo. Vasja, dobro jutro, dobro dan, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Lep pozdrav, Gorenjska. No, če ostane pri tem, takoj podpišem, jutranja prometna konica za nami. Neke hude gneče, gužve ni bilo, se je naš šef že prišel v službo, pa iz vaših koncev. Ostal je pa krajši zastoj skozi delovno zaporo na Štajerski avtocesti med Domžalem in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Zamuda pa ne presega 10 minut. Štajersko avtocesto bodo danes po noči med 10:00 zvečer in 5:00 zjutraj zaradi nujnih del zaprli med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek, prav tako med 10:00 zvečer in 5:00 zjutraj, pa bo na Štajerski avtocesti zaprt daljši odsek, avtocesta bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru in tudi v času te popolne zapore bo promet za avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Pri Naklem je zaradi rekonstrukcije zaprta cesta Kranj pod Tabor. Obvoz je urejen po lokalni cesti, dela pa naj bi končali konec avgusta. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Vasja, najlepša hvala. Poglejmo pa še v nebo, kjer bo bolj kot ne jasno, temperature pa tja do 36 stopinj Celzija na Goriškem in v Slovenski Istri, drugod od 28 pa do 32. Tudi jutri nas čaka precej podobno vreme, zjutraj še sveže od 10 pa tja do 16, čez dan zopet okoli 30. Zato je izdano opozorilo, kajti na Primorskem je še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo, kot kaže, jasno, no osvežitev pa napovedujejo za prihodnji teden. Držimo pesti. Če pa iščete slučajno osvežitev v jezerih oziroma na morju, Blejsko jezero ima na Mlinem okroglih 25 stopinj Celzija, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu 24,3, Slovensko morje v Kopru slabih 27, v Piranu pa slabih 28 stopinj Celzija. Če pa se odpravljate k našim južnim sosedom, na Rabu ima morje 26 stopinj in pol, v Splitu 26, v Dubrovniku 25,7, v Crikvenici 24. Če pa ste slučajno na poti proti Krku, tam ima morje dobrih 27 stopinj Celzija. Ja, v petek smo praznovali svetovni dan piva in glede na tole vročino verjamem, da bo pivo več kot pasalo. Luka Bassi.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, takole, 12. august je danes, v moji družbi pa Nina Kostanšek iz službe turizma Tržič. Nina, živjo.
3: Ja, živjo.
2: Kar povej nam, kaj se bo dogajalo ta teden oziroma do konca tega tedna?
3: Ja, radi bi vas spomnili na poletni brezplačni turistični avtobus, ki vas v organizaciji občine Tržič vsak vikend v poletnem času pripelje do različnih lokacij vrednih ogleda, vključno z izhodišči v naš prelep hribovit svet. Če se boste odločili za obisk hribov, pa le previdno na poti, ne pozabite seboj vzeti zadostno količino vode, prigrizkov pa ta prave čevlje.
2: Kje pa vse te informacije pa podatke lahko dobimo?
3: Ja, vse informacije smo objavili tudi na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
2: No, ampak konec tedna nas pa čaka še en tak fajn poleten večer.
3: Tako je, Jan, ne pozabite, v petek 14. augusta ob 20. pod Vaško Lipo v Žigani vasi nastopi Žiga Jan Krese. V primeru slabega vremena, upamo, da ga ne bo, se bo pa dogodek preselil v cerkev Svetega Urha.
2: Držimo pesti za lepo vreme, Nina, Mida pa se slišiva konec tedna v petek.
3: Ja, hvala tebi.
0: Tržič, odkrij

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Meteorolog Brane Gregorčič.
2: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere. Tja do sobote bi ob normalnih razmerah govorili o idealnem poletju. Jutranje temperature bodo razmeroma sveže zaradi suhega zraka in rahlega vzhodnega vetra le okoli 15 stopinj, dnevne pa v notranjosti okoli 30. Do nedelje ne pričakujemo neviht, torej bo vreme pravzaprav primerno tudi za aktivnosti na prostem, če se bomo le zaščitili pred še vedno močnim soncem. Bo pa zrak nad nami zelo suh, tako da kdor se bo odpravil recimo v gore, mora računati s precejšno dehidracijo.
1: Prihodni teden pa bo začel postopno pritekati bolj vlažni in hladnejši atlantski zrak, s čimer se bo povečala tudi verjetnost padavin. Znižale bi se lahko temperature, zmanjšala pa se bo požarna ogroženost. V Kamniku so podpisali pogodbo za dobavo in montažo notranje opreme knjižnice, vredno dobrih 608 tisoč evrov, s čimer se največji občinski investicijski projekt približuje zaključku. Knjižnico naj bi občani lahko uporabljali v prihodnem letu, skupna vrednost investicije s celovito energetsko sanacijo glasbene šole Kamnik ter rekonstrukcijo in energetsko sanacijo knjižnice Franceta Balantiča Kamnik skupaj z novo notranjo opremo knjižnice pa znaša okoli 5 milijonov evrov, poteka od lanske pomladi in je del največjega investicijskega projekta v občini. Na junijski seji občinskega sveta v Železnikih so ob predstavitvi poročila o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki za lani vodjo inšpektorata Primoža Laha občinski svetniki posebej

0: palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in 4,40 m, za eno mesto ostala brez finala. Tina Šutej je po izpadu povedala.
1: Ne vem, kdaj sem na zadnji imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek. Pogoji so bili zahtevni, ampak ne toliko, da ne bi mogla skočiti 4,50. Očitno jaz danes nisem bila prava, že dolgo nisem imela tazga dneva. Enostavno niti ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ja, se je zgodilo, nisem v finalu. Očitno bom letos prišla domov brez medalje. Niti nisem vedela, na katerem mestu sem, ampak mislim, če skočim 4,25 v drugo, pa pol še 4,40 v drugo, si niti ne zaslužim. Ja, do konca sezone je veliko tekem, zdaj po moje ene dva dni počivala, potem se moram pa pripraviti. Ja, še kar dolga sezona.
0: Neposredno brez prvega kroga sta v polfinalu zaradi visoke uvrstitve na mednarodni lestvici tekmovala še Anej Čurin Praprotnik na 100 metrov in Rok Ferlan na 400 metrov. A sta oba izpadla.
2: Vreme.
0: Pretežno jasno imamo, temperature pa vse tja do 36 stopinj Celzija. Jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem do 20, čez dan pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Še dve opozorili imamo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Ceste.
0: Zastoji so že na cesti Lesce-Bled in sicer v obe smeri. Na odseku Podtabor Hrušica Podtabor pa potekajo meritve stanja cestišča. Zato je tam premična zapora voznega pa tudi prehitevalnega pasu. V petek pa bo na odseku predor Karavanke Jesenice Zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. 9:05 minut je ura. Hvala za vašo pozornost.
2: Pokrovitelj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
4: Intek, MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

Ja, z obale pa se sedaj le selimo v Združene države Amerike. Ameriška pop zvezdnica Beyoncé je pridobila popoln nadzor nad blagovno znamko viskija Sir Davis. Blagovna znamka je poimenovana po njenem pradedu, po očetovi strani, Davisu Hogu, kmetu in prodajalcu žganih pijač na ameriškem jugu v času prohibicije. No, Beyoncé na odločitev, da prevzame celotno lastništvo, pa daje glasbenici popoln nadzor nad prihodnjo usmeritvijo podjetja Sir Davis, saj se premijska znamka viskija še naprej uveljavlja v konkurenčni panogi. Tukaj pa je že Beyoncé na frekvencah Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečolov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

0: Alarmno.
1: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Še vedno sta izdani dve opozorili. V naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto pa bo jasno in vroče. Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Danes na odseku Podtabor, Hrušica, Podtabor potekajo meritve stanja cestišča, zato so na tej relaciji premične zapore voznega in tudi prehitevalnega pasu. Med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije med 5. uro in 30 minut ter 17. uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Prihajajo pa prometno zelo obremenjeni dnevi, poleg visokih temperatur bo tudi povečana gostota prometa zaradi prihajajočih praznikov. Pot načrtujte vnaprej, na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine, načrtujte tudi nekoliko več postankov. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, takole, sreda, 12. august je danes, Gašper in Pernec sva v vaši družbi in danes bomo lahko opazovali delni sončev mrk. Popolni sončev mrk pa bo danes mogoče opazovati nad odročnim območjem Severne Rusije. Senca se bo na to raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severni del Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo ter skrajni severovzhod Portugalske. V Španiji bo pot popolnjena. Polnega mrka potekala približno od severnega mesta Oveido pa vse do otoka Majorka. Tam ga bo moč opazovati tik pred sončnim zahodom, trajal pa bo manj kot 2 minuti. V nekaterih delih Rusije in Grenlandije bo popolni sončev mrk trajal nekoliko dlje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. Najdlje 2 minuti in 18 sekund bo trajal približno 45 km severozahodno od islandske obale. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, Kanadi, pa na severu Združenih držav Amerike in severozahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo luna zakrila le del sončeve ploskve. Pojav pa bo trajal približno 1:45. Sončni mrk se bo v Sloveniji začel ob 19:25 in končal 1 uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo nekoliko dlje. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, kajti v sonce ne smemo gledati neposredno, temveč le skozi posebej izdelane sončne filtre oziroma zaščitna očala za opazovanje sonca. Uporabimo lahko tudi varilsko steklo ustrezne optične gostote. Običajna sončna očala, počrnjeno steklo ali fotografski filmi ne zagotavljajo zadostne zaščite in lahko povzročijo trajne poškodbe vida. No, potem, ko pa bo sonce zašlo, pa nas čakajo tudi zvezdni utrinki oziroma perezeidi. Upam, da boste uživali tako v mrku, kot v plesu utrinkov. No, tukaj pa je že svobodno sonce.

0: časi. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
1: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Gašper in Penec sva na frekvencah Radia Gorenc in danes živimo v časih, ko je vse skupaj nekoliko bolj pametno. Pametni telefoni so že del našega življenja, no je pa slovenski startup Hero Labs razvil pametno ovratnico za spremljanje zdravja in pojavitev krav, ki se imenuje Mu Hero. Do konca letošnjega leta bo to vratnico po pričakovanjih nosilo 10.000 krav. V prihodnjih 5 letih pa želijo v podjetju doseči število 100.000. Zato načrtujejo širitev na nove trge tudi zunaj Evrope. Ovratnica menda deluje na osnovi 3-osnega pospeškomera, ki zaznava ter meri pospešek in tresljaje v vseh 3 prostorskih razsežnostih krati. V konkretnem primeru stalno spremlja gibanje krav in analizira, za kakšne gibe gre. Podatki se nato prenesejo na strežnik, kjer se statistično obdelajo in na podlagi teh podatkov potem lahko določijo zdravje oziroma stanje živali. Tako je mogoče ugotoviti tudi, kdaj je možnost, da se krava optimalno razmnožuje. Lastniki pa živali vse podatke spremljajo prek namenske mobilne aplikacije, brezžično internetno omrežje na območju hleva oziroma pašnika pa ni potrebno. No, sedaj veste, kaj se obeta kravam pametne ovratnice. Tukaj pa je že kaj drugega kot podeželski rock'n'roll in pa fehtarji.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek ter dodal.
2: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50%. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno nismo bili vajeni, gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej, da ne bom našteval, tam praktično pridelka ni, vse nekaj zelo mehno in suho.
1: Poglejmo na tuje. Severna Koreja je davi po krajevnem času svoje vzhodne obale proti Japonski izstrelila balistično raketo, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila južnokorejska vojska. Do izstrelitve prihaja nekaj dni pred načrtovanim začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj Združenih držav Amerike in Južne Koreje. Nazaj domov. Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Proga se pri kranjski železniški postaji odcepi, prečka Savo ter poteka mimo načrtovanega novega postajališča Struževo. Za naseljem pa je na to načrtovan odcep, ki omogoča potencialno navezavo železniške proge proti brniškemu letališču. Kot enotirna proga na to nadaljuje po trasi obstoječega tira, pri čemer se na območje nakelske industrijske cone zgradi tovorna postaja. Lani začeti projekt za krepitev lokalne prehranske verige na območju Julijskih Alp povezuje že okoli 100 lokalnih kmetovalcev, gostincev, turističnih ponudnikov in podpornih članov. Vzpostavili so logistične poti za Bohinj, Kranjsko goro in Posočje ter dve hladilnici, ki služita kot prevzemni mesti. Direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus je o povezovanju turizma in kmetijstva povedal.
3: Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, tako veliko ljudi recimo obišče te naše območje Bohinj, obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park, obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo.

0: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Še vedno sta izdani dve opozorili. V naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto pa bo jasno in vroče.
1: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Danes na odseku Podtabor, Hrušica, Podtabor potekajo meritve stanja cestišča, zato so na tej relaciji premične zapore voznega in tudi prehitevalnega pasu. Med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bo do 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije med 5. uro in 30 minut ter 17. uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Prihajajo pa prometno zelo obremenjeni dnevi, poleg visokih temperatur bo tudi povečana gostota prometa zaradi prihajajočih praznikov. Pot načrtujte vnaprej, na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine, načrtujte tudi nekoliko več postankov. Srečno, previdno in strpno na cestah.
2: Prosim.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
3: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni.

0: Na obisku ob kavi.
1: Ja, tako je. Danes je na obisku ob kavi Urban Roblek iz turističnega društva Bašel. Urban, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Turistično društvo Bašel to nedeljo 16. avgusta vabi v športni park v Dolino Belice v Bašlu na tradicionalni 39. kmečki praznik pod Storžičem. Dogajanje se bo začelo ob 12. uri in v nedeljo vstopnine ni, ampak vi začnete že v soboto, torej na praznik 15. avgusta.
2: Tako je.
1: Kaj se bo dogajalo?
2: Letos že drugič po vrsti prirejamo koncertni večer pod Storžičem v sklopu kmečkega praznika. In sicer letos bo koncert z Adijem Smolarjem s pričetkom ob 19. uri.
1: In vse skupaj se dogaja tudi na istem prireditvenem prostoru, torej v športnem parku v Dolini Belce v Bašlu. Zdaj, kako je z vstopnicami za sobotni koncert, kajti za sobotni koncert je potrebno kupiti vstopnice?
2: Tako je, za sobotni koncert so vstopnice že na voljo. Dobite jih lahko pri nas, pri organizatorju. Lahko kontaktirate nas preko Facebooka, maila, preko moje številke. Bomo zagotovili, da se bojo vstopnice dale kupiti tudi na samem dogodku, kakšno uro pred koncertom.
1: No, ampak vstopnice pa so na voljo, oziroma dve vstopnici bomo tudi podarili. In sicer vprašanje je, kdo nastopa na koncertnem večeru v soboto 15. avgusta ob 19. uri v športnem parku v Dolini Belce v Bašlu. Torej, na 031-33-2211 napišite izvajalca, ki bo letos nastopil. Urban ga je prele tudi že omenil. Njegov hit je, recimo, Bog ne daj, da bi crknil televizor, pa no, himna mnogih, jaz sem nor, recimo, in še podobne. Torej, pošljite SMS z vašimi podatki na 031-33-2211 in na koncu bomo izžrebali nekoga, ki bo dve vstopnici za sobotni koncert prejel brezplačno, torej v soboto ob 19. uri v športnem parku v Dolini Belce v Bašlu. Sedaj pa greva na nedeljsko dogajanje, vse skupaj se bo začelo že ob 12. uri, drži?
2: Tako je, ob 12. uri se začne v sklopu kmečkega praznika, naj povem, da je letos že 39. po vrsti. V sklopu tega bo tudi razglasitev, se pravi, pohodov na Lovrenca. To je že tudi kar tradicionalna, že kar klasika. Se pravi, tok let, kakor šteje turistično društvo Bašel, tok pohodov na Lovrenca je potrebno od 1.1. do samega kmečega praznika narest. To se pravi, letos je to 57 let, šteje turistično društvo Bašel, in kdor je to izpolnil, kdor je vsaj 57-krat šel na Lovrenca letos do kmečega praznika, bo tudi dobu nagrado, oziroma bo ta razglasitev.
1: No, ampak obiskovalce pa čaka tudi domača kmečka kuhna, pa prikazi kmečkih opravil. Moram povedati, da Urbana smo vsako leto veseli, ker nam prinese tudi flancate, a ne?
2: Tako je, flancate. Ja,
1: to je kar ena taka, en del kulinarične ponudbe, ne?
2: Tako je, ja. Bom rekel, postrežba na samo kmečkem prazniku temelji na kmečki hrani, oziroma lahko rečem, da hrani, ki jo zelo veliko ljudi sploh ne pozna, oziroma jo zelo težko tudi dobiš v gostinski ponudbi. Seveda, poleg vsega programa klasičnega je zelo širok nabor hrane v kmečki kuhni. Med njimi so tudi flancati, kot je že omenil, poj so pice iz krušne peči, posmodule,
1: domač
2: kruh, masovnek, kislo mleko, žganci, res široka ponudba. No.
1: Ampak treba je dosti zgodaj pridati, kaj ti teh dobrot zelo hitro tudi zmanjka. Ne?
2: Tako, ja.
1: No, sedele bomo slišali iskom morda očitnih razlogov Adija Smolarja in njegovih 20 ljubic, ampak z Urbanom se kmalu še vrneva in poveva, kaj vse še čaka v Bašlju, tale prihajajoč vikend, tako da ostanite v naši družbi.
0: Na obisku ob kavi.
3: Lepo zdrav, sem Adija Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
4: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet, in zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je, no vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

za udarja, da bi narajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi najraj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

17 Binara je v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva

0: V ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na obisku ob kavi.
2: Ja, takole na obisku ob kavi je danes Urban Roblek iz turističnega društva Bašel. Kaj ti, turistično društvo Bašel, ta vikend 15. in 16. avgusta vabi v športni park v Dolino Belce v Bašlju na tradicionalni 39. kmečki praznik pod Storžičem. Zdaj, povsod se pogovarjamo o zelo visokih temperaturah, ampak Urban, ti si povedal, da v tem športnem parku v Belci je pa kar precej bolj sveže.
3: Precej bolj. Ja, zelo v teh poletnih temperaturah lahko rečemo med 5 pa 10 stopin manj siguren. Je že bolj problem, pa je proti večeru, da že malo zahladi.
2: Ravno to sem hotel reči, torej vsi, ki boste prišli v soboto 15. avgusta ob 19. uri na koncert Adija Smolarja, morda kakšna vetrovka ne bo več.
3: Kakšna vetrovka ne robe, ja.
2: Prele smo se pogovarjali že o samem nedeljskem dogajanju, vse skupaj se bo v nedeljo 16. avgusta začelo ob 12. uri, poleg kmečke kuhne, pri kuhni so se ustavili in pri hrani, to kot smo slišali, tradicionalne kmečke jedi bodo na voljo in to so flancati, pa masovnek, žganci, kislo mleko. Prikazali pa boste tudi kmečka opravila, kaj bo mogoče videti?
3: Ja, letošnja tema, vsak let je druga tema, to moramo poudariti, in je letošnja tema se pa imenuje Od žita do kruha.
2: Uh-huh.
3: In sicer se je vse skupaj začel že skoraj mesec nazaj, sredi julija so šli na pole, na pšenično pole, požel pšenico v snope. So tudi bili prisotni starejši vaščani, so pokazali, kako se v snope poveže. In tudi ta žito smo pospravili pod streho. Pa bo pa na samem kmečkem prazniku bo pa videti vse od, se pravi, mlatenja, mletja, peke, kruha, mešanja kruha, vse te zadeve. Se pravi, res celotna zgodba od polja do krožnika ali pa do kruha.
2: Zdaj, k sreči je bila letina pšenice še kar dobra,
3: še kar
2: ne?
3: Je,
2: ja. Namreč izven programa so se pogovarjala o letošnji škodi zaradi suše. No, ampak kljub temu, verjetno bo potem to možno tudi poskusil, ta kruh?
3: Ja. Je. Bo tudi bo prikaz same peke kruha na konc, kaj pridemo do moke in do mešanja, gnetenja, se bo ta kruh tudi spekel in tudi bo možna proba, oziroma bo pa tudi na voljo, bo pa tudi domač kruh že tako v sklopu kmečke kuhne.
2: In to vse pripravljajo članice in člani turističnega društva Bašel, torej to je čisto v vaši organizaciji vse skupaj?
3: Tako, ja. Po vasi je, bom rekel, ta ekipa, ki je zadolžena za prikaze vsak let, so malo po vasi in po, bom rekel, bližnji okolici nabrali te stroje in priprave in, ko bi rekel, urodje, za samo, se pravim, mletenje, mletje, moke in tako naprej. Preveč pa ne smeva povedati, da bojo
2: tako
3: obiskovalci prišli pogledati sami.
2: In čaka jih obiskovalke in obiskovalce tudi bogat srečelov, keglanje, za glasbeni del pa bo v nedeljo skrbel ansambel Jureta Zajca. Kot sva rekla, vse skupaj se bo začelo ob 12. uri, kljub temu, da je ura morda nekoliko zoprna, kar se tiče sonca, ampak Urban pravi, da je v Dolini Belce kar precej bolj sveže. Dokdaj bo vse skupaj trajalo, morda?
3: Vse skupaj traja nekje do večera, do večernih ur. Je pa zadeva delno tudi pod šotorom, tako da v skrajni sili, če slučajno pride do kakšnih vremenskih sprememb, bo vse potekalo kakor toliko. Po planu.
2: No, kot kaže se nam v soboto in nedeljo, še ni treba bati kakšnih padavin, te prihajajo prihodnji teden. Kako je s parkiranjem, kako je s dostopom za obiskovalke, obiskovalce?
3: Parkirišče je, bom rekel, majhen nižje na travniku pred samo dogodkom, tako da tudi že iz tega vidika je treba kakšno minuto prej pridati na dogodek. Seveda pa, če je kakršna koli ali starejša ali invalidna oseba, karkoli bo zagotovljen, tudi parkirno mesto, tudi bližje samo dogodku. Mm-hmm.
2: No, v soboto ob 19. uri pa v Bašelj prihaja tudi Adi Smolar. Zagotovite si lahko vstopnice v predprodaj pri organizatorjih oziroma uro pred začetkom samega koncerta. Obeta se nam večer odlične glasbe, dobre družbe in pa sproščenega poletnega vzdušja. Vse skupaj pa se potem nadaljuje tudi v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje v Dolini Belce v Bašlju. Urban, jaz vam želim en krasen, prijeten vikend in pa, da se vidimo tako v Bašlju, kot seveda kmalu morda tudi izven etra.
3: Tako, najlepša hvala in se vidimo.
1: Na obisku ob kavi.

0: Oglasi.
1: Naj dan 2026, predoslje pri Kranju.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
1: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
2: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
4: Preveri na etnobotanika.eu.

Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Meteorologi so zmerno optimistični glede temperatur in suše od naslednjega tedna dalje. Meteorolog Brane Gregorčič je o spremembi vremena v naslednjem tednu povedal.
2: V prihodnjem tednu se bo pa vremenski režim nad nami spremenil, se bo pa od nedelje naprej smer vetra obrnila na jugozahodno in bo iznad Sredozemlja k nam postopno pritekal bolj vlažen in kasneje tudi hladnejši atlantski zrak, tako da se bo verjetnost padavin v začetku prihodnjega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
1: Poglejmo na tuje. Združene države Amerike bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat potekali pogovori v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu pa še niso razkrili. Nazaj domov. V teh dneh so začeli z deli ob Bleiweissovi cesti pri glavni avtobusni postaji, kjer je dolga leta stala propadajoča vila, nekoč prvi vrtec v Kranju. Prostor je bil zapuščen približno 30 letja, ko bodo dela zaključili, to bo predvidoma jeseni, pa bo postal del razširjenega oziroma dokončanega Bleiweissovega parka. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je povedal, da letošnje poletje že nazorno kaže posledice podnebnih sprememb. Zato so ozelenitve za bivanje v mestu zelo pomembne. Julijske Alpe so med nominiranci za laskavi naziv The Most Desirable Region in Europe, najbolj zaželena regija v Evropi, v okviru Wanderlust Reader Travel Awards 2026, ene najuglednejših turističnih nagrad v Združenem kraljestvu, kjer o zmagovalcu odločajo bralci. Nominacija je priznanje prostoru, kjer se prepletajo neokrnjena narava, bogata kulturna dediščina, vrhunska lokalna kulinarika ter iskreno gostoljubje.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Še vedno sta izdani dve opozorili. V naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto pa bo jasno in vroče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Danes na odseku Podtabor-Hrušica-Podtabor potekajo meritve stanja cestišča, zato so na tej relaciji premične zapore voznega in tudi prehitevalnega.

0: Vnaprej na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine, načrtujte tudi nekoliko več postankov. Srečno, previdno in strpno na cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Intek MKD trži, če zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

ste na frekvencah Radia Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Slovenski kadeti so osvojili srebrne medalje na rokometnem evropskem prvenstvu v Beogradu. V finalu proti Nemčiji so izgubili svojo edino tekmo, a dokazali, da se za prihodnost slovenskega rokometa ni bati. Na poti do velikega uspeha jih je vodil glavni trener Marko Šibila, ki bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc. Na mladih svet stoji, pravi znan slovenski pregovor. Ta je še toliko bolj prišel do izraza v letošnjem poletju. Potem, ko so najprej slovenski košarkarji osvojili naslov na domačem evropskem prvenstvu do 20 let, so kasneje v Italiji njihov uspeh ponovili še 2 leti mlajši fantje. Ničesar pa niso želeli ostati dolžni niti mladi rokometaši. Kadeti do 18 let so prejšnji teden postali podprvaki stare celine na prvenstvu v Beogradu. Naš gost je njihov glavni trener, izkušeni 64-letni Marko Šibila.
2: Športna debata.
1: Marko Šibila, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc.
3: Dobar dan.
1: Za začetek seveda čestitke v imenu vseh poslušalk in poslušalcev, pa tudi sodelok in sodelovcev na radiju, tako vam kot vašim varovancem za izjemne predstave na nedavnem evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji.
3: Najlepša hvala za čestitke.
1: Srebrna medalja v tej generaciji, se pravi do 18 let, je sploh prva za tako mlado generacijo slovenskih fantov v zgodovini rokometa. Ste zato mogoče še bolj ponosni na vaše fante?
3: Ja, mogoče tudi to razlog za, če rečemo temu ponosa, pa zadovoljstvo. Ni pa samo to, no, mi smo pač veseli, da so fantje pokazali zelo dobro igro, veliko zrelost, disciplino v igri, tudi pravzaprav način medsebojnega sodelovanja je bil na zelo visoki ravni, tako da ja, sigurno je to, da nekaj prvič uspe tudi pomembna zadeva, stale pa še druge generacije, tudi zelo blizu medalje, ne, pač če te generacije to uspelo, in zaradi tega smo seveda pa bolj zadovoljni.
1: Letošnje poletje je res nekaj posebnega glede mladih slovenskih reprezentancov, se je morda počgala tudi, oziroma sta vas počgala tudi oba dosežka košarkarja od 20 let in do 18 let, ali se morda fantje na to niso nič kaj dosti ozirali?
3: No, sigurno je tudi to neka podlaga za večjo samozavest oziroma občutek, da so take stvari možne. Dosti krat, mogoče v preteklosti, so bili ti rezultati, so kazali, kot da so težje dosegljivi, ampak zdaj imamo pa že res toliko, bi rekel, za sabo odličnih rezultatov v športnih igrah. Tudi rokometaši smo ne nazadnje orali ledino pri osvajanju medalj, tudi v članski kategoriji in nam tako tudi pri mlajših starostnih kategorijah. Imamo celo serijo odličnih rezultatov, medalji že v preteklosti z evropskih in svetovnih prvenstev. Tako da ja, sigurno je to, da pravzaprav naše reprezentance v mlajših starostnih kategorijah v vseh igrah za žogo odlično nastopajo, razlog za optimizem, za pravzaprav za vse. Seveda pa mi kot rokometaši želimo to, da pravzaprav v tem mednarodnem prostoru pustimo čim večji pečat, ne, na se zadnje imamo tudi mogoče malenko specifično igro, glede na to, da pri nas ni toliko visokih in fizično močnih igralcev, so pa zato tehnično in taktično zelo dobri. To je da na zadnje tudi recimo strokovnjakom všeč publiki, ne, to radi vidijo recimo igralce, ki so hitri, spretni, eksplozivni, mogoče včasih bolj kot pa samo torej igralci, ki se bolj zanašajo na svoj fizični potencial.
1: Je vaš uspeh v Beogradu morda še toliko večji, ker ste nastopili brez enega, morda celo najboljšega igralca, Aljuš Anžič je prvenstvo izpustil zaradi poškodbe?
3: Aljuš ni pustil prvenstvo zaradi poškodbe, ampak je bila to torej domišljena poteza oziroma naprej dogovorjen način, kako bomo selekcionirali ekipo. Seveda ne, zdaj, če je bil Aljuš zraven za to reprezentanco, je bila to velika dodana vrednost, ampak glede na to, da je on pravzaprav že na nek način prirastal to kategorijo, nismo želeli, da bi ga prvič njega obremenjevali in drugič, da bi pravzaprav na ta način tudi oduzemali nekaj prostora ostalim igralcem, ki bi s tem sigurno bili nekoliko v senci, ne, ali bo še tako kakovostni igralec, da bi seveda lahko marsikaj naredil tudi sam in pač na ta način bi ostali bili mogoče, ali se bo zanašali na, kakor bolj drugače ne pokazali tisto, kar znajo, tako da smo se pač odločili, da Aljuš ne bo del te reprezentance v tem trenutku morda v prihodnosti, ker ta reprezentanca v ta letih še vedno le ima pred sabo 3 velika tekmovanja, tako da se lahko tudi še prihodnost Eliuš priključi reprezentanci. Dejstvo pa je, da je tudi na njegovem igralnem mestu kar nekaj kakovostnih igralcev v tej kategoriji in da so ga zelo dobro nadomestili in pravzaprav pokazali, no, da se da prevzeti odgovornost in nadomestiti tudi tako kakovostnega igralca kot je Eliuš. Mogoče, ko ste nam to omenili, pa še posebej res dragocen podatek, da smo na obeh prvenstvih, tako na prvenstvu torej do 20 let, kot tudi do 18 let, imeli najboljšega igralca prvenstva, to torej poglašenega, pač ne kot najboljšega igralca, in tudi to je neka pozitivna stran teh naših nastopov.
1: Ja, se upravičujem za to malenkost napačno informacijo glede Aljuša, ampak dejstvo, da je pač malo na tem tekmovanju, pa vendar le nekaj pomeni, kakor tudi dejstvo, da ste imeli kar tri fante v tisti idealni postavi za letošnje Evropsko prvenstvo do 18 let in kot ste omenili sami tudi najboljšega posameznika prvenstva, to je Jaka Podvršič. Verjetno pa so ti trije fanti nekako le vrh te skupine, kjer lahko rečemo, da gre za same nadarjene mlade fante, ki so tudi, oziroma ki prihajajo tudi iz različnih koncev Slovenije, iz različnih rokometnih šol.
3: Ja, to je sigurno zelo pozitivna, novica, ko smo vzeli, da imamo tri igralce v idealni postavi prvenstva, ne, to pač kaže tudi na njihovo individualno kakovost. Je pa tako, ne, da v ekipnih športih pravzaprav sam posameznik ne more napraviti vsega, seveda jasno, ne, posamezniki tvorijo ekipo in vsi igralci, soigralci sodelujejo pač tako, da ima potem nekdo priložnost, da se še nekoliko bolj izkaže, glede na svoj potencial, ne, ampak brez dobrega sodelovanja z ostalimi igralci, tudi ti, recimo izstopajoči posamezniki, ne morejo pokazati tistega, kar bi lahko, ne. Torej, dobro sodelovanje v ekipi, recimo dobri medsebojni odnosi, so tisti ključni, ki tudi najboljšim posameznikom nudijo, da se nekoliko boljše izkažejo. Bi pa seveda te tri še posebej pohvalo, ampak še enkrat, ne, mi vedno gledamo ekipo kot celoto.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po izjemnem nastopu na rokometnem kadetskem evropskem prvenstvu je z nami glavni trener slovenskih fantov Marko Šibila. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Vrh evropskega rokometa je izjemno širok, to se pozna tudi na članskem nivoju. Vi ste na poti do srebrne medalje premagovali številne evropske pa s tem tudi svetovne velesile rokometa, kot so Srbija, Nemčija, Francija, Švedska, Madžarska in nazadnje v polfinalu Danska. Potem po polfinalu znova tekmec Nemčija, s katerim ste se srečali že v drugem delu prvenstva, takrat zmaga, potem pa ponovno je prišlo do izraza tisto nekako nepisano pravilo, da je težko na istem turnirju premagati dvakrat istega tekmeca.
2: Ja, mogoče tudi nekaj v tem pravilu, ko bi rekel resnice, ne, da je to res pravzaprav težko, ne, še posebej, če gre za tako reprezentanco kot Nemčija, ki ima izjemno kakovost, širok kader. V Nemčiji v zadnjem času izjemno dobro delajo z manjšimi starostnimi kategorijami, v rokometu ogromno vlagajo, vsi klubi, njihove najboljše lige morajo imeti svoje akademije, kjer pač ponujajo mlajšim igralcem res vrhunske možnosti za razvoj. Tako se to pozna, ne, pravzaprav, mislim, da od letnika 2002, torej od letnika igralca Renega 2002, potem 2004, 2006, 2008, zdaj ves čas osvajajo, torej zlate medalje, pa recimo stik pod prhom tega evropskega pa svetovnega rokometa. Tako da ja, oni so pač, bom rekel, na koncu finalu odigrali verjetno svojo najboljšo tekmo. Mi smo bili mogoče malenko so zakrčeni, vendar le ne, je prvenstvo bilo dolgo, priprave dolgo, v nizu smo zmagali 7 zaporednih tekem, kot ste povedali, tudi tega tekmeca, torej že v tem glavnem delu. In ja, nekaj malega je mogoče zmanjkalo še za recimo stopničko več, ampak pravzaprav to nas niti ni preveč potrlo, ne mogoče za trenutek po tekmi, ko pa smo pogledali nazaj celotno sliko, pa smo bili zelo zadovoljni. No, z vsem pravzaprav, ne, na koncu, v mlajših starostnih kategorijah ni vedno rezultat tisti izključni merilnik dela in pa kakovosti, ne, ampak pogledamo tudi še kaj drugega.
1: Še eno vprašanje glede same sestave reprezentance. V članski reprezentanci je ekipa že nekaj časa nekako podhranjena glede višine igralcev na zunanjih položajih. Sedaj pa, če pogledamo to reprezentanco vašo do 18 let, je v njej kar nekaj fantov, ki so že pri njihovih letih izjemno visoki, recimo tudi do 1,99 m, Žan Kovač, levi zunani. Je morda to za prihodnost lahko tudi dodatna dimenzija za člansko reprezentanco?
2: Ja, delo v najvišjih starostnih kategorijah je pravzaprav na nek način tudi podrejeno, ne, temu, da bi dobili čim več igralcev, ki bi bili sposobni tako glede na način igranja, tehniko, taktiko in pa seveda po svojih teh fizičnih značilnostih nastopati na najvišji ravni za člansko kategorijo. Tako da čim bolj poskušamo seveda tudi gledati na to, da zbiramo igralce, ki bi v zadarjevanju lahko potem zapolnili morebitne vrzeli na članskem nivoju. In sigurno, ne, da recimo igralci kot je Žan Kovač imajo lepo perspektivo, predvsem zaradi tega, ker so tudi dobri po brambi, spoznajo igrati vredo v brambi, imajo lepo tehniko, taktiko, preko tem motoričnem smislu so odlični, ne, znajo se življati za skupino in to je, je kar nekaj takih fantov, ja, sigurno, ki bi lahko v nadaljevanju, seveda nejasno po napredku, kot se ga pričakuje, bili kandidati tudi za igranje v članske kategorije.
1: Marko Šibila, še enkrat čestitke za uspeh na zadnjem evropskem prvenstvu kadetov do 18 let. Očitno se za prihodnost slovenskega rokometa ne gre bati in verjamem, da bodo ti fantje kmalu prevzeli vajeti tudi v članski reprezentanci. Hvala lepa torej za vaš čas in pa še enkrat čestitke fantom in srečno v prihodnje.
2: Hvala tudi vam.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Oglasi. Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
1: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambel Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom. Torej, v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo. Vabljeni. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
0: Več informacij in prijava

0: Novice iz občine Naklo.
1: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v funkciji župana Primož Povšem. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Gorenjska gradbena družba je že pred časom začela delati za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Kako obremenjena je občina v teh dneh in kako napreduje sam potek del?
2: Ja, res je, gre za nek pomemben projekt rekonstrukcije državne ceste skozi Naklo, kjer pa je glavni investitor država, ki zagotavlja približno 70% sredstev, preostali del pa sama občina. V teh dneh smo res nekoliko bolj prometno obremenjeni, saj dela prinašajo tudi določene nevšečnosti. V tem primeru bi se zahvalil predvsem občankam in občanom za utrpežljivost in razumevanje, ker pri tako obsežnih posegih se temu žal res ne moremo izogniti. Moram povedati, da dela napredujejo dobro. Veseli me predvsem dobro sodelovanje med izvajalcem in nami, tako da na koncu bomo dobili varnejšo in sodobnejšo prometno ureditev ter novo krožišče. Zato verjamem, da bo končni rezultat vreden teh nekaj mesecev potrpežljivosti.
1: No, Naklo dela pomemben korak proti vrnitvi potniškega železniškega prometa. Za vami je tudi, kot ste dejali, zelo konstruktiven sestanek. Nam lahko zaupate, za kakšen projekt gre in kakšne so vaše želje, predvsem pa tudi pogoji?
2: Ja, to je zagotovo eden od projektov, ki želimo zelo resno začrtati za prihodnost prav naše občine. Imeli smo konstruktiven sestanek. Vesel sem, da obstaja interes tudi strani države, da se zgodba potniškega vlaka oziroma vrnitve proge vrne v Naklo oziroma da se začne končno razvijati tudi v tej smeri. Naša želja je jasna, da v naslednjih letih, res ne bo to tako hitro še, ampak vseeno potniški vlak ponovno pripeljemo v Naklo. Ob tem pa ne govorimo samo o železniški postaji, ampak o celoviti prometni ureditvi, dostopu do postaje, parkiriščih, povezavah za pešce, kolesarske povezave ter druge oblike javnega prevoza. Zelo pomembno je tudi, da se ta projekt lepo povezuje s trenutno rekonstrukcijo ceste in izgradnjo križišča pri Marinšku. Prav tam je namreč predviden dostop do parkirišč bodoče železniške postaje. Seveda pa nas čaka še kar nekaj postopkov, usklajevanj. Je pa pomembno, da smo naredili resen korak. Tako da sam želim, da bi bil vrnitev potniškega vlaka eden pomembnejših razvojnih projektov občine v naslednjih letih.
1: V današnjih novicah iz občine Naklo si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše. Gospod Povše, na zadnji redni seji občinskega sveta občine Naklo so svetniki potrdili predlog, da športni park Naklo date v najem. Kaj je razlog in kakšen je predlog z zneskom najema?
1: Ja, na zadnji seji je občinski svet res podrl predlog oziroma pogoje za oddajo športnega parka v najem. Pomembno je poudariti, da v tem trenutku najemnik še ni izbran. V naslednjih dneh bo objavljeno javno zbiranje ponudb, za katerega se bodo lahko prijavili zainteresirani ponudniki po nekih pravilih. Izhodiščna mesečna najemnina znaša nekje 4000 evrov brez DDV-ja, predvidena doba najema pa je 10 let. Naš cilj je predvsem, da dobimo nekega dobrega, odgovornega upravljavca, ki bo znal izkoristiti ta potencial tega novega športnega parka, da bo znal skrbeti za objekte in površine, ter predvsem zagotovil, da bo park res živel, ker gre to za veliko pridobitev naše občine, ki res želimo, da postane to prostor športa, druženja in različnih dogodkov, ter da ga v čim meri uporabljajo naši občani, društva, predvsem pa mladi.
0: Na občina Naklo pa je dobila tudi dva nova podžupana, je tako?
1: Res je. Odločil sem se za imenovanje dveh podžupanov, saj pred nami res kar zelo delovno obdobje, imamo odprtih kar nekaj projektov. Predvsem si želim, da kot vodstvo dobro sodelujemo in da si delo tudi razdelimo. Hkrati želim, da smo čim bolj prisotni med ljudmi, da se lahko čim večkrat odzovemo na njihove pobude in prepričan sem, da je ekipa dobro sestavljena in da bomo res delali dele do konca v korist občine in naših občanov.
0: Kako pa je s preostalimi projekti do konca tega poletja?
1: Do konca poletja imamo odprtih kar nekaj projektov in aktivnosti. Seveda je trenutno najbolj opazna ta rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo. Poleg tega se tudi dela naprej na kolesarski povezavi D2 med Polico in Naklim ter ureditvijo komunalne infrastrukture v Podbrezjah. Nadaljujemo pa tudi z manjšimi drugimi investicijami v občini. Ena od teh je v Podbrezjah, kjer trenutno poteka projekt pod Podbreško lipo, kjer urejamo prostor v središču vasi na vrhu Osranke, kjer bo urejeno počivališče za kolesarje in pešce. Tam postavljamo piknik, postavljene bodo pa tudi informacijske table z vsebinami o čebelarjenju in kulturni dediščini samega kraja. Ter nek prostor s klopmi za krajši postanek in oddih. Tukaj gre to za nekoliko manjše projekte, ki so pa prav tako zelo pomembni, saj z njimi urejamo točke po občini in dopolnjujemo predvsem to kolesarsko povezavo, pa obenem tudi turistično infrastrukturo. Ob tem seveda tečejo še druge priprave na druge večje projekte, o katerih sem že govoril, tako da bo preostanek poletja na občini še zelo aktiven.
0: Prav gotovo. No, pred vrati je tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Podbrezje. Tudi letos bo prav gotovo privabila lepo število obiskovalcev.
1: Res je. Pred nami je tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Podbrezje, ki bo pa letos potekala dva dneva. Se pravi v petek in v soboto. V petek bodo za dobro vzdušje poskrbelo Mambo Kings s pričetkom ob 8. zvečer, v soboto pa Ravbarju prav tako ob 20. uri. Seveda bo poskrbljeno za dobro hrano in pijačo, gasilci pa pripravljajo tudi zelo bogat srečelov. Prepričani smo, da bo ponovno zelo dobro obiskana veselica, takšni dogodki so pomembni, tudi ne samo zaradi zabave, ampak predvsem zato, da se ljudje povezujemo, da se kraj povezuje. Zato bi vse poslušalke in poslušalce Radija Gorenc povabil, da v petek ali soboto pridejo v Podbrezje, da podprejo naše gasilce in se skupaj z nami tudi malo poveselijo.
0: Z veseljem se udeležimo. Gospod podžupan v funkciji župana Primož Povšem, hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav Naklo.
1: Hvala tudi vam. Lepo zdrav.
2: Novice iz občine Naklo.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. august od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, ki od petka bruha velike količine pepela, povzroča tudi velike težave zlasti v letalskem prometu, predvsem na letališču v Katani, slovenskim državljanom, ki potujejo na to območje, Mladika svetuje previdnost in registracijo svojega potovanja v aplikaciji e-lastovka. Zaradi izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov, iz več odprtin vulkana izteka lava, obilni izpusti pepela pa se pomikajo proti jugozahodu. Pepel že pokriva ceste, hribe pa tudi plaže. Iz Slovenije bo nocoj mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo priča le prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju pa je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč pa bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo tudi večina planetov našega osončja. V občini Bled zaradi poletne sezone potekajo le nekatera nujna dela, med drugim na Obrnah. O poteku del je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Zaključujemo praktično na Bohinjski Beli oziroma natančneje na Obrnah, kjer bo zadnjega avgusta že prisoten tudi asfalt na cesti med Vojašnico in pa Obrnami in takrat bomo potem s 1. septembrom predvidoma tudi sprostili promet za kolesarje po tej lepoti, pa tudi za šolski avtobus in seveda za vse ostali promet.
1: Nadaljujejo pa se tudi sanacijska dela na cesti v Bodešča. Podružnična šola Begunje letos praznuje 50 let. Kako pomembna je šola za življenje v Begunjah, pa predsednica krajevne skupnosti Begunje Marija Hrovat.
3: Ja, šola v kraju ni le samo izobraževalna ustanova, ampak je to neko kulturno in pa tudi družabno središče v kraju. Ne nazadnje šola povezuje celotne družine, številne generacije se še danes srečavamo na njenih tleh. In povezanost šole in lokalnih organizacij se je pokazalo tudi ob izdaji šolskega zbornika ob 50-letnici podružnične osnovne šole Begunje in seveda tako se bodo spomini ohranili tudi za naprej.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Še vedno sta izdani dve opozorili. V naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto pa bo jasno in vroče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Danes na odseku pod tabor Hrušica pod tabor potekajo meritve stanja cestišča, zato so na tej relaciji premične zapore voznega in tudi prehitevalnega pasu. Med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bodo 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije med 5. uro in 30 minut ter 17. uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Prihajajo pa prometno zelo obremenjeni dnevi, poleg visokih temperatur bo tudi povečana gostota prometa zaradi prihajajočih praznikov. Pot načrtujte vnaprej, na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine, načrtujte tudi nekoliko več postankov. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
3: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
2: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: 22. EU ples brez meja.
4: Ej, dej pričeti, no, ja plesat, kaj pa?

0: Splet.
1: Doživetje raja.
0: Sedaj lepa se selimo na Blejski grad. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternelj iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: V tele vročini grajski zidovi nudijo prijetno, tako osvežitev lahko rečeva, ker precej hladneje je v notranjosti in grad ponuja tudi dve čudoviti razstavi ajtištih.
2: Res je, v galeriji Stolpi, v Bitenčevi dvorani na ogled dve razstavi akademske slikarke ajtištih, umetnice, ki živi med Bolivijo in Slovenijo, doma z Bleda. V Bitenčevi dvorani je do 15. septembra na ogled razstava Vida. To je ime, špansko ime za življenje, hkrati pa ime umetnice Vide Pavluša, ki je naredila veliko čipk in vezenin, iz katerih je ajtištih prav za to razstavo ustvarila tudi vlečko, poleg tega, da je naslikala 18 del, skozi katere odpira teme stereotipnih družbenih vlog moških, tako moških kot ženskih. Potem pa v galeriji Start, danes 30. avgusta, na ogled razstava Muzika. Naj povem, da je ajtištih letos tudi obraz Bleda, pripravljamo njeno monografijo, več o tem, o predstavitvi te monografije pa v prihodnjih napovedih. Sedaj pa še do 31. avgusta vabljeni v galerijo Stolp na ogled razstave Muzika in pa do 15. septembra v Vitenčevo dvorano na ogled razstave Vida.
0: No, ob koncu meseca septembra bo ajtištih tudi gorenjska velikanka. Midva pogledava v september tudi, kar se tiče razstav. Kaj pripravljate?
2: Takoj za tem, ko se bo iz galerije Stolp svojo muziko poslovila ajtištih, prihaja umetnica Živa Agreš, ki je na Bledskem gradu prav tako že večkrat razstavljala, tokrat pa se predstavlja slikarskim ciklom Poklon Soči, v katerem skozi barve, teksture in energične poteze čopiča ujame moč, gibanje in svetlobo te naše lepotice. Živa Agreš je diplomirala iz primerjalne književnosti in umetnostne zgodovine na Univerzi v Ljubljani, potem ko je bila novinarka več desetletij, se je posvetila likovnemu ustvarjanju. Kot sem omenila, smo lahko že videli dva njena cikla tudi na Blejskem gradu, ustvarila jih je 17 slikarskih ciklov. Videli pa smo metamorfoze oljke, drevesa miru in pa Dolomiti, mesto gradov. Z razstavo Poklon Soči pa se na Blejski grad vrača z novim umetniškim pogledom na eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih ikon. Razstavo Poklon Soči bo v galeriji Stolp na Blejskem gradu na ogled od 1. do 30. septembra. Lepo ste povabljeni.
0: No, do konca avgusta pa se je moč srečati tudi z blejskimi graščaki.
2: Še tri nedelje so pred nami, ko vabijo blejski graščaki, pozdravita najprej grof in grofica, nato pa ob 11. uri nastop na zgornji terasi kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja z opedničnimi prikazi viteških spretnosti, srednjeveških plesov in pa dvornega življenja. Videli boste lahko plemenite dame, pogumne viteze, veliko njihovih spretnosti in uživali v programu, ki na privlačen način povezuje zgodovino, kulturo in pa zabava vse generacije.
0: No, pod Blejski grad v Grajski park pa prihajajo tudi lutke.
2: Lutke na gradu vse leto zaključujejo še z dvema predstavama. O Vrabčku, Mišku in Palačinki je predstava, ki k nam prihaja 20. avgusta. Govori o teh treh glavnih junakih, ki dokler vsak opravlja svoje naloge, bivajo v sožitju, ko pa si naloge zamenjajo, gre vse narobe. Kako se cela stvar razplete, si boste lahko ogledali v predstavi, ki je dolga 35 minut in je primerna za otroke stare 3 leta ali več. Potem pa prihajajo še redki 27. avgusta, pripravljajo jo Rok Trkaj, Igor Saksida in plesna šola Artifex. Tukaj se otroška poezija poveže z moderno obliko izražanja v rimah, z repom in njegovo filozofijo in pa hip-hopom in potem nastane nekaj, kar odpira srca in uči, da je poezija del otrok samih. Predstava traja 65 minut in je primerna za otroke stare 4 leta ali več. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, Po vsaki predstavi pa sledi kratka aktivnost, vsebinsko povezana s predstavo. V primeru slabega vremena bosta predstavi izvedeni v festivalni dvorani Bled. Vstopnice si že lahko zagotovite na grajski blagajni ali pa na spletni strani Blejskega gradu.
0: No, nekaj smo že povedali tudi o galeriji Slavka Oblaka. Ta je sedaj končno odprta tudi za obiskovalce.
2: Tako, po predstavitvi v juniju smo sedaj galerijo Slavko Oblak, nov kulturni prostor posvečen življenju in ustvarjalnemu opusu Kiparja z Rečice, odprli tudi za obiskovalce, in sicer je galerija odprta od srede do nedelje med 9 in 17 uro, ponedeljek in torek, to njena vrata zaprta. Nova galerija predstavlja celovit pregled ustvarjalnega opusa akademskega kiparja Slavka Oblaka, od njegovih prvih kiparskih poskusov do najnovejših del. Na ogled je okoli 400 skulptur različnih velikosti, zbirko pa dopolnjuje še 6 monumentalnih skulptur umeščenih v vrt ob galeriji, 2 pa obiskovalce pozdravita že ob vhodu. Ob ogledu galerije si obiskovalci lahko gledajo tudi film Slavko Oblak Roke narave, ki predstavlja zgodbo umetnika in njegovo povezano z zemljo in otroštvom, ki ga je preživel na bližnji kmetiji. Vabljeni torej od srede do nedelje med 9 in 17 uro na obisk novega kulturnega prostora na Bledu.
0: No, prihaja osvežitev, vsi jo že nekako pričakujemo, sveža jesen pa čaka tudi vas, kaj vse pripravljate?
2: No, sveža jesen se pripravlja skupaj z razstavo Huberta Široke v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu in pa 2 izjemnima dogodkoma z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali konec septembra, začetku oktobra, Mednarodni festival Dediščina v gibanju in pa letna konferenca Foruma slovanskih kultur slavnostno podelitvijo nagrad Živa, o tem pa v naših prihodnjih napovedih.
0: Drži. Najlepša hvala za vse informacije in se vidimo kje drugje kot na Bledu.
2: Najlepša hvala tudi vam in vabimo se vaše poslušalce in poslušalke, da nas obiščejo. Na Blejskem gradu je lepo hladno in marsikaj je za videti in doživeti.
1: Bled. Doživetje raja.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. august od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
2: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Beštar iz Podnarta.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik iz SDS je včeraj izpostavil, da, navajam, morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki da ne predstavlja slovenske zunanje politike. Konec navedka. Kot je izpostavil na omrežju X, stranka Resnica ni v vladni koaliciji. Slovenski organi pregona preiskujejo incident na vhodu poslopja, v katerem je tudi veleposlaništvo Indije v Sloveniji, kjer so se po poročanju nekaterih tujih medijev pojavili napisi v podpori sikovskega separatističnega gibanja Khalistan in proti indijskemu premijeju Narendra Modiju. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so sovražne vsebine zoper Indijo na poslopju že obsodili. Gore imajo v slovenskem prostoru poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Na pobudo Slovenske planinske zveze je Ministrstvo za kulturo v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije konec julija vpisalo dve novi enoti – planinstvo in alpinizem. Ob tem je predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar povedal.
2: Upis planinstva in alpinizma v register nesnovne dediščine je za Planinsko zvezo Slovenijo in za vse, ki se s tem ukvarjamo, res veliko priznanje. Morda tu ne gre za tisto, kar danes pojmujemo kot planinstvo in alpinizem, ko res ogromno ljudi hodi v hribe, ampak to je pomembno iz zgodovinskega stališča, kaj je vse planinstvo prispevalo pri razvoju koč, poti, ne nazadnje tudi narodno buditi.
1: Turizem Bled je bil uspešen pri prijavi na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije in digitalizacije ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2026. Kaj to pomeni za občino Bled? Povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Ne gre za to, da bi privabljali še več gostov, čemu lahko rečem, da je za to, da bi lahko bolje upravljali z destinacijo. Ne povem, da bo izvajal turizem Bled aktivnosti za krepitev identitete v skladu s strateškimi usmeritvami regeneracije in dobrega počutja, z večjim podarkom na dogodki z manj odpadki oziroma brez odpadkov, za boljšo digitalno prisotnost ter pa kakovostnejšo uporabniško izkušnjo obiskovalcev.
0: Vreme.
1: Sončno in vroče imamo, najvišje dnevne temperature se gibljajo do 36 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30 stopinj Celzija. Še vedno sta izdani dve opozorili. V naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bi vročina lahko nekoliko popustila. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto pa bo jasno in vroče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled v obe smeri, pa tudi Šmarje Koper in Izola Strunjan. Danes na odseku Podtabor Hrušica Podtabor potekajo meritve stanja cestišča, zato so na tej relaciji premične zapore voznega in tudi prehitevalnega pasu. Med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije bodo 17. ure zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Jutri bo med izvozom in uvozom Hrušica v smeri Avstrije med 5. uro in 30 minut ter 17. uro zaprt vozni pas zaradi sanacije nadvoza. Prihajajo pa prometno zelo obremenjeni dnevi, poleg visokih temperatur bo tudi povečana gostota prometa zaradi prihajajočih praznikov. Pot načrtujte vnaprej, na pot se odpravite le spočiti z večjo količino brezalkoholne tekočine, načrtujte tudi nekoliko več postankov. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: si, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Ravbrji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srečelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ste ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnica.
3: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urskindiamant.com.
4: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
5: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels & Resorts.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebom, pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa okoli 30 stopinj. Občasni zastoj na cesti Lesse-Bled. Na Štajerski avtocesti sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane zaprta. V noči na jutri med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa bo ta petek na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Pri priključku Brnik poteka še vedno gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat. Turistično društvo Rateče Planica na Veliki Šmaren 15. avgusta priraja tradicionalni Vaški dan. Od 13. ure dalje boste lahko pričeli okušati domače jedi in rateške krape ter kupili izdelke domače obrti. Ob 14.30 sledi kulturno-etnološki program s prevodom narodnih noš in prikazom pridelave volne, nastopom godbe na pihala, otroške folklorne skupine, citrarke, harmonikaša in pevskega zbora. V Kajženkovi hiši bo na ogled razstava Pastirci, pašna živinorejna in planšarstvo v Gornji Savski dolini. Za otroke so pripravljene pastirske igre, otroška predstava, vožnje s kočijo in veliko zabave. Od 16. ure dalje pa vabljeni na veselico z ansamblom Kapučino. Dobrodošli v Ratečah.
2: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin, v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
3: Več informacij in prijava na comtex.si.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava s skupino Firbci. Voleja za me se ogri. Vabi turistično društvo Davča.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
5: Pensate, que moriría sin ti.

0: Savinjske novice.
1: Dobar dan. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so poudarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretakale 30-50% vode, kot bi se je sicer pretakalo v začetku avgusta. Visoke so tudi temperature rek, več pa hidrolog Janez Polajnar.
2: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšna kombinacija pravzaprav še nismo imeli. In temu sledijo tudi temperature rek, ki so izjemno visoke tudi za ta letni čas. Tako naj omenim, da imamo povprečno temperaturo rek v spodnem toku, naprimer Save, prek 27 stopinj. Tudi ostale reke so izredno tople, čez dan se nekatere ogrejejo celo do 30 stopinj. Na izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj.
1: Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območij sprostila 2 milijona evrov, je sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V izjavi na omrežju X je izpostavila, da med tem, ko se iskalne in reševalne operacije nadaljujejo, Evropska unija podpira Kolumbijo, kjerkoli je mogoče. Nazaj domov. Tudi letos so visoke poletne temperature, ki presegajo dolgoletno povprečje in izredna suša povzročile zelo nizek vodostaj reke Save. Zaradi takšnih razmer se je na vodni gladini pri Cajhnovem jezu na Lancovem ponovno začela nabirati gošča. Goščo so tudi tokrat uspešno in strokovno odstranili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Lancovo in komunala Mežak DOO ter tako preprečili nadaljne obremenjevanje reke in okolice. V skladu z dogovorom med občinama je stroške letošnjega čiščenja poravnala občina Bled, saj so vzroki za pojav gošče povezani predvsem z razmerami in obremenitvami v porečju Save gorvodno od občine Radovljica. V občini Bled zaradi poletne sezone potekajo le nekatera nujna dela v Bodeščah in Obrnah. Se pa pripravljajo na jesenska dela, ki jih povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Med drugim je največ priprav za ureditev meteorne kanalizacije, ceste in še marsičesa drugega na Rečici na cesti za Žago, kjer krajanke in krajani čakajo na to investicijo že desetletje in več.
1: Vreme. Pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne temperature pa jutri okoli 30 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti bo v petek na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cesti Lesce-Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
4: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Flitten, Albumesil. Dober dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc, pa veselica s Podokničarjem. Sreda je in to 12. avgusta, sonček je, pa cel svet je dan zmešan, pravo, da jih luna nos, pa da jih bo luna nosila, pa da so... Ampak ne, jaz ga gledam, nič, to je čist poseb.
1: Ja, tim. Vidiš, sama veš, da me je pa res po noč, nič nisem spal.
0: Res ni spal?
1: Ne vem, skozi je bilo, ne vem, to un tret, vse ure sem od 11. do 6. zjutraj sem vse ure sličil. No.
0: Jaz sem pa padel ob pol ene zjutraj v poslo.
1: Ja, vidiš, jaz sem šel prehmal spati.
0: Ja, in sem se zjutraj zbudil tako lev, sem rekel, danes je pa sreda, danes bomo pa na Radio Gorenc, na veselico.

0: vsako sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Ja, čas dopustov je, seveda nekateri na morje, nekateri kar doma, veliko pa tudi v gore, v hribe. Prejšnji teden sem bil tudi na Veliki planini, moram reči, da je zdaj pa Velika planina tako ka Ljubljana, to je gneče, to je drena, to je Babilon, nešteto jezikov, tako da jeseni, ko bo šli turist, malo manj turistov, bo spet za tiste, ki radi hodimo v hribe, bolj prijazno. Sicer pa vsak dan nad našo hišo letajo helikopteri, ki rešujejo, in potem berem, kako nespametno so ljudje spravljajo v gore, kako so nepoučeni, kako kar na pamet, kako slabo opremljeni, nekateri samo v natikačah, tako da ja, v goro, gora ni nora, ampak je pa treba tja previdno, s pametjo, sicer pa je lepo, prekrasno, recimo prideš do Sedmerih jezer, to je pravljica.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
6: Je vroče. Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
7: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
6: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
7: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.

0: Prijateljica s podotničarjem na Radiu Gorenc.
1: Tvoj dober, da je sam za poslušati.
2: Že dober teden mediji pišejo in na svetovnem spletu samo o današnjem spektaklu, ko se združita dan in noč 12. avgusta. Tudi nad Slovenijo se bo nebo obarvalo v odtenke, kakršnih večina ljudi ne doživi večkrat, več kot enkrat v življenju. Sonce bo tonilo proti obzorju, a namesto počasnega, mehkega zatona ga bodo v zadnjih minutah dneva vse bolj zagrizano objedale temne obrise lune. Nekaj 100 km stran nad severno Španijo pa bo natanko v tistem trenutku nebo potemnelo, kot bi nekdo ugasnil stikalo, in dan se bo za nekaj minut spremenil noč. Kot bi bilo to premalo, bo prav ta astronomski dvojček uvod v noč, ko bo nebo brez lunine svetlobe pripravljeno za enega najbogatejših prizorov, kar jih ponuja poletno nebo. Dež zvezdnih utrinkov, ki jim ljudje že skoraj 2000 let pravijo solze svetega Lavrenca. Ja, kakšno je to? Ljudje dobesedno hitijo v kraje, kjer se bo ta lunin mrk videl, zasedajo prostore, ponekod je celo vojska pripravljena, da bo delala red. Ampak ja, lunca, ti boš pa jutri spet svetila, pa po jutršnjem, v mestnost boš pa še malo metala.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika. Javno mnenje. To je pa ena čudna žival. V politiki ga imajo vsi radi, dokler jim liže roko. Ko jih ugrizne v rit, pa naenkrat ni več vredno počenega groša. Ko je stranka na vrhu lestvice, se njeni veljaki petelinijo pred kamerami, kot da so pravkar osvojili še Triglav, ne samo ankete. Ko pa zdrsnajo po lojtri priljubljenosti, hitri zamahnajo z roko. Ah, ankete, to pa nič ne pomeni. Volitve so edino pravo javno mnenje. Na vrhu lojtre priljubljenosti še vedno sedi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Za zdaj tako visoko, da je niti nesreča v predoru Kastelič še ni sklatila z lestve lojtre. Na drugem klinu je Matjaž Han, naš tardeči majster veselice in sejma. Človek, kar pogreša ministerske čase, ko je bilo treba v imenu države obiskati vsak sejem, otvoritev gasilsko veselico in po možnosti še šotor s klobasami. Tam se je Han vedno znašel bolje kot ribo vodi. Bron je tokrat pobral Andrej Šircelj, zanimivo kaj ne. Pri strankah na vrhu kraljuje SDS. Za njo pa supiha Golobova Svoboda, ki očitno ugotavlja, da je precej lažje poleteti na oblast, kot pa tam ostati brez turbulence. Na tretjem klinu je Nova Slovenija oziroma politični trojček zbran okoli Jerneja Vrtovca. Za zdaj držijo ravnotežje. V politki pa dobro vemo, da je od ravnotežja do prevale včasih samo ena napačna izjava. Levica se drži četrtega mesta, trdno, revolucionarno. Kapitalizma sicer še niso odpravljali, so pa saj našli svoje mesto v anketi. Logarjevi demokrati so pa tik pred vrati parlamenta in to z notranje strani. Zdaj morajo paziti, da jim kdo ne zamenja ključavnice. Stevanovičova resnica pa je ostala zunaj. Zunaj. Lahko se zlažeš enkrat, dvakrat, desetkrat. V politki lahko, če imaš dobro televizijsko ekipo, zdržiš malo dlje, ampak večno pa ne gre, ker ima resnica eno zoprno lastnost. Lahko jo slačiš pod vodo, lahko na njo položiš kamen, lahko skličeš tiskovno konferenco in razložiš, da je sploh ni. Ampak prasica slej ko prej priplava na površje.

Poletje je vroče, ampak brez skrbi, tudi jeseni nas ne bo zeblo. Prihajajo lokalne volitve in z njimi tradicionalni slovenski šport, lov na županske stavčke. Podoknice pod občinskimi okni so se marsikje že začele. Novi kandidati prihajajo z novimi obrazi, novimi slogani in predvsem z eno staro politično disciplino. Razlaganjem, kaj vse so prejšnje naredile narobe. Njihov program je približno takšen. Oni so vse zafurali, mi bomo vse popravili. Če boste volili nas, boste pravzaprav volili nebesa. Manjka samo še brezplačna parcela ob morju in večno življenje Kanede. Imamo pa v Sloveniji tudi pravi elitni klub županov, kjer članarina ne plačuje z denarjem, ampak z desetletji na oblasti. Matjaž Švagan v Zagorju ob Savi, Franc Mužič v Brdih, Branko Kidrič v Rogaški Slatini in legendarni Fran Čebul v Cerkljah na Gorenjskem. Ko pogovor nanese na Čebulja, bodo mnogo povedali, da so Cerklje z nekoliko večje vasi postale sodobna in urejena občina. In mrske od tega drži kaprbit. Nasprotniki seveda vidijo drugače, tudi to je legitimno. Demokracija je pa sistem, kjer ima vsak prav, dokler se ne preštejejo glasovi. Zato se bo v prihodnjih mesecih po slovenskih občinah zgodil pravi gradbeni čudež. Nenadoma se bodo asfaltirale ceste, risali pločniki, polagali vodovodi, menjavali luči in odpirali gradbišča, za katera se je včeraj govorilo, da trenutno ni sredstev. Če imate torej v vašem kraju luknjo na cest, slab vodovod, manjkajočo javno razsvetljavo ali kakšno drugo težavo, je zdaj te prav trenutek, da potrkete na občinska vrata. Župani in kandidati so pred volitvami izredno dojemljivi ljudje. Lahko pa seveda kandidirate sami. A pa sej županovanje pa vendar ni nič posebenega. Mal asfiltiraš, mal prerežeš trak, mal obljubiš voznico, dom starejših, športno dvorano pa novo kanalizacijo. Potem pa 4 leta ugotavljaš, da je bilo rešitev precej lažje stresati z rokava, dokler nisi sedel na županski stolček. Takrat namreč ugotoviš, da ima stolček sicer 4 noge, problemov pa 4 tavžent. Naš

Nedolgo tega sem sedel v lokalu poleg mladega dekleta, ki je pri sosednji mizi listala časopis. Nenadoma ga je odložila, se posmehljivo nasmehnila in rekla: "Ja, ta folk je pa res zmešan." Ker sem očitno še dovolj radoveden, da si kopljem jamo, sem jo vprašal: "Kjer folk pa?" Pogledala je me brez milosti: "Vaša generacija, pa še kakšna pred vami in za vami." "O, lepo, človek gre na kofe pa dobi brezplačen pregled pri specialistu za družbene bolezni." "Poglejte," je nadaljevala, "zdaj se cela Slovenija ukvarja s predsednico države in prometno nesrečo. Prej ste se ukvarjali z rdečimi salonarji. Justri boste verjetno 3 dni razpravljali, kdo je v parlamentu komu pokazal jezik." "A ja, a vi res nimate drugega dela?" Sem hotel odgovoriti, pa je že nadaljevala: "Končala sem prvoletnik faksa. Mene ne zanimajo salonarji. Mene zanima, ali bom lahko doštudirala, ne da bom morala zraven delati 3 službe in prodati ledvico za najemnino. Zanima me, ali bom po diplomi dobila službo, ali samo lepo mapo za spričevalo in nasvet, da naj grem v tujino. Zanima me, kje bom živela v stanovanju, pri starših do 45. avtomobilu, ali pa bom morala za garsonjera vzeti kredit, ki ga bo odplačeval še moji vnuki. Zanima me, ali si bom lahko ustvarila družino, ali bo otrok postal luksuzni izdelek nekje med jahto in vikendom na morju. Zanima me, ali bo moj otrok prišel do pediatra, predno bo končal osnovno šolo. Kam bomo dali svoje starše, ko ne bodo mogli več sami? V dom, kjer ni prostora, v bolnišnico, kjer ni kadra, ali pa jih bomo parkirali pred ministrstvom in si vzeli številko. In zanima me, kaj bomo jedli jutri, če bo šlo vse skupaj še takole naprej počas. K hudiču, vi pa rdeči salonarje." Potem je naredila požirek kave in me dokončno pokopala: "Vaša generacija ne potrebuje več političnih oddaj. Vi potrebujete kliniko, oddelek za kronično politično histerijo, zasvojenost z aferami in hudo alergijo na resnične probleme." Tokrat nisem imel odgovora. Povesil sem mu ušesa, nos, pa še svoj ego.

bližnji prihodnosti bo umetna inteligenca rekla ženski, da nima prav in da naj se umiri. Verjemite mi, to bo konec umetne inteligence.

Kakšna je največja napaka dekleta, ki ima fanta, kadar mu da srce, a on bi rabil možgane?

0: Ejsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi. Prostovoljno gasilsko društvo Leše vabi na gasilsko veselico. Petek, 14. avgust od 19. ure dalje na igrišču v Lešah. Za glasbene ritme bo poskrbel ansambl Svizci, za dobro hrano in pijačo in bogat srečolov pa gasilke in gasilci iz Leš. Pridite, zabava bo pod šotorom, torej v vsakem vremenu. V Lešah bo veselo, vabljeni.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

Živjo, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebo, pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa okoli 30 stopinj. Občasni zastoje na cesti Lese Bled, na Štajerski avtocesti sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane zaprta. V noči na jutri med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa bo ta petek na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Pri priključku Brnik poteka še vedno gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Kole, Radio Gorenc, veselica Spodokničar, kaj je novega, kaj frišnega? No, zdaj bo pa nekaj zanimivega. Ker se pa združijo lovci, pa Frej Tonarca, pa nastane nekaj posebenega. Jelenov ruk. Ja, vse bomo razložili. Z nami je Solčavski, Jani Čerček, vodja Črne mačke. Lepo zdrav in dober dan.
1: Lep pozdrav, Podokničar, pozdrav tebi, vsem v studiu in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Ti si lovc, ne?
1: Ja, bil sem do takrat, do tistega datuma, ko sem se poročil, pa je rekla žena, stop, te pa konc, je rekla. Ne boš več lovil otrok.
0: Jelenov ruk, deva razložiti našim poslušalcem, kaj pa sploh to je, pa zakaj jelenov ruk dobi tako pozornost, da dobi svojo vižo?
1: Jelenov ruk je ljubezenski klic. Ne človeka, ampak jelena, ki kliče svojo ženo ali ljubico, se pravi svojo košuto. In je tudi zadeva, ki je upisana v nesnovni kulturni dediščini Slovenije, tako da ni to mači kašelj. Plus tega imamo pa v našem koncu Tadeja Klemenška, ki je ne samo državni, ampak tudi evropski prvak v tej kategoriji jelenega ruka.
0: Kakšen prvak? A to tekmujejo?
1: Seveda, to je tekmovanje in sicer kar zapleteno. Škoda, da mogoče ni tule Tadeja, da bi to bolj podrobno povedal. Obstaja pa tekmovanje seveda najprej na državni ravni, kjer trije najboljši rukači grejo pol na evropsko tekmovanje. In tu se delujejo po večini kar vse evropske države, oziroma v tisti, kjer so jeleni. Od teh nemško govorečih držav do Skandinavije, baltske države, Češka, Poljska, Slovaška. V glavnem konkurenca je zelo huda, tako da je to kar velik uspeh.
0: Aha, in kdaj jelen ruka?
1: Jelen pa ruka, kdaj? Ti se mi da jesena, ne?
0: Jesen, ja. To ni tako, ker solčavani cel let, ne?
1: Solčavani pa rukamo skos.
0: Cel let.
1: Pa še po dnev in po noč.
0: In ko si ti to slišal, to zgodbo, pa tega zmagovalca, kaj, si vse vzel harmonko in si napisal vižo?
1: Ja, prva zadeva je bila, da on je itak iz naše občine, ne ta prvak, tada je Klemenšek. In jaz sem njega že večkrat čul, kako on ruka. In potem je enkrat padla ideja, da kako bi se to slišalo o narodno zabavni glasbi, kako bi to združili harmonko, kitaro, bas, štirglasno petje, pa to ruhanje, ker to še ni do zdaj nobeden naredil. In potem smo enkrat probali, zazvenelo je presenetljivo dobro, nakar smo šli v studio in izdelek je tu.
0: Bravo, lepo, zanimivo, moram reči, lovci točno vedo, o čem govorimo, seveda, mi pa zdaj, da prvič nekateri slišijo to prvič in to zanimiva zgodba. A se ti v avto?
1: Ja, v avto sam, pa nisem sam, z menoj je še brat Dušan, pevka Deja, se pravi polovica skupina Črna maska, furamo se pa na Gorenjsko, kjer gremo na en privat špil.
0: Kdo pa voz?
1: Lahko tudi pozdrav, voz pa naša Deja, ki je pravkar dobila en zanimivga Peugeota iz avtohiše Celea. Lahko pozdravite tudi oba, evo.
0: Pozdravljen, ja, lepo. Ja, fino, ampak ti si ta pravi solčavski jelen ostal, Dušan je še pa bolj v ljubljanske, a ne dol?
2: Da sem pa mariborski, ampak Franc, tudi tam se lahko ruka, tako da ni doben problem. Še večja gužva je, še mrste lahko ruka, tako da je fajn.
0: Kdo je pa pisal besedilo za to? Halo?
1: Besedilo sem začel pisati je. Ja. Ponavadi sem jaz zadolžen za te narodno zabavne zgodbe.
0: Ja.
1: Ampak pri besedi ruk se mi je pa nekako ustavila rima. Ena beseda se mi je skozi ponavljala, ki se rima na ruk. Potem sem bil poveni takšni zagati in sem enkrat govoril z mojo najstarejšo hčero, da nekaj, lej, ti pa imaš cajt, pa ideja bi mi ti pomagala in je ona pol to naredila do konca. Tako da je hčera moja podpisana kot avtorica besedila. Jaz sem pa glasbe in priredbe.
0: Seveda, ona je bolj kultivirana, ne, ne grejo take neumnosti po glavi in je našla primerno besedilo, ki gre lahko širše javnosti tudi v uho, a ne?
1: Ja, ker je najprej imela prva asociacija, je bil verouk, a ne, ker je tudi ruk in verouk, polje pa še malo se poglobila bolj in je
0: napisala besedila. In kaj gre sedaj prod Bohinjo, ne, če se jaz prav vem?
1: Ja, res je stara Fužina in sicer na en rojstni dan in zabava bo, te prava.
0: Ja, vidiš, to je, tega tudi v Švici ni. V Švic, donst v Švic delajo, evo, v sred Bohinja je imel pa veselico, a ste videl, a?
1: Ja, je res je, donst smo tu, pa Franc, mislim, da lahko povem tudi v nedelo, da vse povabimo na veliko ribiško veselico, kjer seveda špilamo tudi mi in Borjana, in sicer v Bohinjsko belo. In to se bo že kar popoldne začelo dogajati, tako da vabljeni vsi.
0: V redu. Še tole, kje pa ste posneli ta video spot?
2: Video spot smo pa posneli na izjemni lokaciji v Logarski dolini.
0: Aha.
2: In sicer na Alpske sanje. Ja. To je domačija tega rukaša našega, Tadeja Klemenška. Ena izmed najlepših lokacij v našem kontu.
0: Lepo. Ja, kaj ne rečem, srečno pot tja proti Bohinju. Mi bomo zdaj slišali tudi to rukanje tega vašega prijatelja, ne? V samem video spotu, torej tudi on je dodal svoje in pa seveda vaša vižo. Črna mačka, še naprej tako veselo, pa imejte se tudi lepo, kadar ste v prekrasnih solčavskih krajih.
1: Najlepša hvala, Franc, za klic. Obenem te naj pa povabim k nam na Solčavsko, ker se mi zdiš ti taka oseba, da bi bila zelo idealna za probat saj, da začneš rukat. Se mi zdi, da bi te to zelo uspelo. Pa bo enkrat tu probali.
0: No, v redu. V redu. Jani, ekipa Črne mačke, hvala lepa, vse dobro in pa nasvidenje.
1: Najlepša hvala. Srečno.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Dragi, kam pa naj dam vse te stvari?
3: A kupa večjo hišo?
4: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo zavrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, pa bova mi dva to naredila, sam vi pa telefončke v roke. 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Smo se razumeli? 0-4-3-5-9-5 ali preko Facebooka SMS-a. Torej, telefončki, mi pa imamo že nekaj zabranata iz predvora Nove vasi Fantovsko Gašperji.
2: Okej.
0: Okay. Potem imamo za Zvonkota iz Kamnika Meni ni za Bogatijo.
2: Ja.
0: Potem Stane iz Kokrce Avsenikovo Golico, že dolgo nisem slišal, pravi.
2: Ja.
0: In pa Mitja iz Repen Divja kri.
2: Ja, tudi to.
0: Pa Nejc iz Dobruše Kapitan.
2: Ok, zdaj pa na klice.
0: Halo.
3: Halo, dober dan, Gorinska Sončka, Milena, kle.
0: Dober dan, gospa Milena.
3: Kako sta? V redu?
0: O, mi dva sva pa...
3: Dobro, vroče, kaj dol teče, gor, dol.
0: Ne, dan sva pa kaj dve lunce sva.
3: A tako, naposta pa prav fletna.
0: Ja, sva, v glavnem sva red fletna, ja.
3: O, Madonna, blond pa črni, a ne?
0: Ja, tako je.
3: Drži.
0: Kaj boste...
3: Gospod Franci, a imate tole, mislim, a je izvajal se tu že kar nekaj stara varjetan. Od Marjana Hercoga, pridi kdaj na kavo. Pojeta pa Monika in Alenka Heričko, če imam prav.
0: Ja, ampak...
3: Pridi kdaj na kavo, naj bo jutro ali večer. Skuhala tam ta pravo, doš pustu me per mir.
0: Ja, kaj več od te vaše odlične izvedbe nimamo.
3: Ne.
0: Kaj več od vaše odlične izvedbe nimamo, tako da...
3: Mm-hmm. Ja, popajno lepo od Jureta Zajca, živahno, no.
0: Jure Zajc, ja.
3: Tako, pa pošiljam in pozdravljam Heleno v Bašel, Verica v Šenčur, pa ne jima polepša, Gorenci s tole pesmijo.
0: Lepo, lepo.
3: Vama pa lepa hvala, pa vse lepo, pa vsenčko domov.
0: Tudi vama vse dobro še naprej.
3: Ajde, drži, hvala.
0: Svidenje.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Ja, prosim.
4: Joži pri telefonu.
0: Ja, Joži, kaj bo danes dobrega?
4: Ja, danes bi pa jaz dala zemljico. Od Pliberška.
0: Zemljica, ja.
4: A imate?
0: Ja, in to zelo izsušeno. Halo?
4: Halo? Ja?
0: Ja, imamo zemljico, sam je zelo izsušena.
4: No, dobro je.
0: Vala, imejte se.
4: Hvala lepa za enkrat, nasvidenje.
0: Nasvidenje, gospa.
2: Ja, takole, morava še prebrati, se pravi. Tukaj le imava SMS za našega prijatelja Mareta iz Most pri Komendi, Juho Banda, moja lepa gorenska.
0: Aha.
2: Motoristi kralji ravnin. Franci je zaželil od Brandija, kje si dobila tega kretena.
0: Mhm.
2: Toni si je zaželil Avsenike srečno dekle.
0: Aha.
2: Srečno dekle pa pošiljava tudi na, sam mal, da preberem, otok Ugljan. Za Tržičane, tudi nas poslušajo na Ugljenu.
0: Bravo, fantje! Tako naprej, pa dekleta se ne da.
2: Zdaj ima pa tok, da morava res pognati.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad grdo obnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: oglasi. Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
3: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
4: Ne vem, kje se me glava drži.
3: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

0: Radio Gorenc, veselica s podoknočarjem. Ja, naš telefonček je še kar odprt, še nekaj glasbenih želja lahko spremamo, pa bomo pa mi počas zaključili s tolo današnjo. Za današnjo sredo, do naslednje srede, ja. Vmes bo torej mrk, ne? Mi dva ne bova danes nič mrkala, a bova kaj mrkala, nič ne
1: bova. Bomo videli. Dobila sva SMS za Vesno iz Zalega Rovta, si je zaželela od Avsenikov Čakala bom. Tako da,
0: a ona čaka, da.
1: Ja, smo pripravili. Evo, zdaj grejo pa na klice.
0: 0-4-5-9-5-9-5-9-5, halo.
2: Halo.
0: Ja, dober dan.
2: Ja, lep dober dan. Olga pri telefonu.
0: A, Olga.
2: Jaz bi pa rada eno pesem od ansambla Jevšek.
0: Da.
2: Naj bo pesem, če je na sporedu, mislim. Če jo imate.
1: Naj bo pesem darilo, ja.
0: Naj bo pesem darilo.
2: Naj bo pesem, a bo?
0: Ja,
1: bo.
0: Gospa Olga, imamo pripravljeno.
2: A jo lahko posvetim sosedi, ja, Nadi, ki ima danes častitljivih 88 let.
0: Gospa Nada, vse dobro in obilo zdravja želimo tudi z Radija Gorenc.
2: Ja, krasno. Najlepša hvala in lepo bodita.
0: Tudi vam, Olga, vse dobro še naprej.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno.
1: Pisala nam je še Patricija, pa si je zaželela prazno posteljo.
0: Ha!
1: Mislim, pesem.
0: Patricija, nekaj narove tole.
1: Ja, to prazno. Je Jan Plestenjak zrihtal.
0: Ja,
1: neč, malo poženeva.
0: Pejva, ja.

0: Ja, takole Radio Gorenc, veselica s Podokničarjem, pa sva tudi tole sredo pripeljala skor do konca, ne?
1: Ja, pisala nam je še Marija z Bleda, pa si je zaželela od Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Tako da smo tudi pripravili.
0: A je številko obstila?
1: Ne, hišne, hišne še ni. Moram povedati, da vse te pesmi bojo zavrtene še pol, po 5 uri naprej, ko bo še program šel men.
0: Tako je, lep dan, lep večer še naprej, danes bo lunca mečkem bolj močna, ja, mrk bo, drage gospe, žene, punce, dekleta, če slučajno vašega ne bo, ta pravcaj dam, je mehen mrknu.
1: Ja, morate razumeti.
0: Razumeti, to je naraven pojav, on bo danes bolj mrknu. Mi dva bova zdala tudi počas mrknila, sam pa bo naslednje srede, spet od 3 do 5, kje druge kot na Radio Gorenc vodaji, veselica s Podokničarjem. Hvala lepa, ker ste z nami. Ostanite vsak dan, kje druge, kaj z Radijem Gorenc in ob slovesu.
1: Ja, še zauriskamo.
0: En lunin.
1: Lunin, jelenov.
0: Ruk.
1: Ruk.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta so na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili enega najbolj izrazitih vročinskih valov v zgodovini meritev. V tem obdobju je bilo padavin zelo malo. Meteorolog Brane Gregorčič.
2: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20 do 50 odstotkov povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
1: Gasilci se na območju Konica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z velikim gozdnim požarom, razmere pa so po poročanju lokalnih medijev vse teže. Ogenj se je približal stanovanjskim objektom, zaradi obsega požara pa so razglasili stanje naravne nesreče in zaprosili za mednarodno pomoč. Nazaj domov. Krajevna skupnost Begunje na Gorenjskem letos praznuje 50 let delovanja. O načrtih za prihodnost pa predsednica krajevne skupnosti Marija Hrovat.
3: Želje so velike, žal pa številni projekti še vedno ostajajo na papirju, čakajo na realizacijo. V prihodnosti si želimo predvsem, da bi se več pozornosti namenilo vasem pod gorami in pa dvorski vasi, ki je kar malo zapostavljena in ta nujno potrebuje ureditev ustrezne infrastrukture. Soočamo se seveda tudi s prometno varnostjo, ki seveda s sodobnim načinom življenja postaja vse večji izziv. Saj so nepremišljene odločitve v preteklosti ta problem samo še poglobile. Prevetriti bomo morali prostorske zadeve in predvsem poskrbeti, da bo življenje naših krajank in krajanov ostalo na kvalitetni ravni.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je po preučitvi pripomb objavilo prenovljen predlog državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Železniška proga bo v dolžini 29,2 km od Ljubljane do Kranja in 4,7 km od Kranja do Naklega dograjena z drugim tirom. Javna objava bo potekala do 25. septembra, javni predstavitvi pa bosta 8. septembra v Kranju in 9. septembra v Ljubljani.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Tudi jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne temperature pa jutri okoli 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo v petek na odseku predor Karavanke Jesenice zahod na celotni dolžini promet potekal po enem pasu. Na štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim tudi na cesti Lesce-Bled. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: Dobro jutro na to prelepo sredo.
1: Dobro
0: z nami. Teja?
1: Ja, živo.
2: Evo me.
0: Peška?
3: Jani, dobro jutro.
0: Malo te gledam.
3: Ja, pa.
0: Danes zjutraj sem prebral, da človeško telo raste do 25 let, ampak ja. To je treba.
3: Zdaj še ni povedal.
0: Ja, nekaj ni.
1: Nekaj ni prišlo do
3: njega. A tvoja tudi vozik, da v rekel, zna radio potih.

0: Če ne bi stal, če bi
1: bil vidi.
2: To je, smo se koncentrirali.
1: V bar osvaja moški Nobjondo, ob debat ga ono vpraša, kva pa počneš, je rekel, plastičen kirurg sem. Ne me basete, rekel, zgledaš pa kakor to prav. Sih se ta direktor pa tajnica,
2: oh,
1: on že ima v letih pa prav tajnica, aj not, prav direktor, ja je, ooo, koj velik. Ti je kdo član v Fidesa, da kdaj povedal, da je Hipokrat bil zdravnik in ne grški bognarja.
2: Ne vem, jih pokličeš.
1: Ja.
0: A je, drugače pa tako. Najbolj se spi svojo lastno ženo.
1: To je pa tudi res.
0: Vse druge hočejo seksati.
1: Ja, to je pa, ja. Ne spiš pa vkratko, ja.
2: Ne spiš, kot človka.
1: A veš, da je žena dolžna kuhati možu kosil?
0: Ja,
1: ja. Ker ima vsak zapornik po ženevski konvenciji pravico do toplega obroka. Pravi, da ženske varajo že po naravi, jaz pa vem, da moja pomis tudi.
2: Pomislite.
1: In rekla soseda, ki sem te jaz poznava, si mu 58 kil, zdaj imaš pa še 100. Sem nekaj gotov, si sem bil balvačen, kot pa zaljubljen.
0: Drgaš pa po roke, a veš?
2: Je.
0: Jaz mislim, da bi mogel ta prvo na miših testirati.
1: Ja?
2: Res?
1: Za kva? A ja.
0: Vsej, tako kot zdravila, ne?
2: A res?
1: In še leta, kad ko blečemo kopalke, vidimo, koliko smo lepi v duši.
2: Ja. Sej dober.
1: Drgač pa imam na svet za dolgo in srečno zvezo.
0: Daj.
2: Ja.
1: Nič drugega tako močno ne poveže mlad zaljubljen par, kot kar stanovanj skredit na 30 let. In danes je seveda sreda.
2: Sreda, sreda je danes.
1: In telefone? Imamo že
0: ja, mamo,
1: prvi
0: mamo.
1: Klic. Zvoli. Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Hello.
3: Živo, dobro jutro, Sašo tukaj.
1: O, pozdravljen, lepo da si poklical.
0: Se pa že dolg nismo slišali.
1: Res je.
3: Ena zlušna zgodba se mi je zgodila, namreč pogovarjal sem se z Nuno in ona mi je povedala, kaj se je ne zgodil najbolj smešnega v življenju. Z njeno prijateljico sta štopale, se pravi dve Nune sta štopale in imajo stavo velik rdeč kabriolet, in noter zelo, zelo simpatična blondinka, stara nekaj med 30-40 let. In jih ta blondinka vzame sabo na pot in reče, žujo gospe, kam pa kam, se zmenijo za kraj in se pelajo. In nune odzad sedita in reče, ta Madonna, kakšen nobel avto, pa kakšna fajn gospa. Se pelajo in začneta v bistvu si ogledovati to žensko in vidita, da ima krasen, lep nakit, ima lepo pisarno verižico, pa ta prva Nuna tako naredi, gospodična, kako ste pa vedel, tako lepe v Gorelce prišla? Pa reče, oh, to je bilo čisto enostaven, bila sem na večeri z mojim ljubimcem, pa sem jo imela. Pa se peljajo naprej, pa ta druga Nuna vpraša, gospodična, reče, gospodična, tako lepe uhane, pa ne vem, če sem že daj videla, kako ste pa do njih prišla? Oh, čisto enostaven, bila sem na izletu z mojim ljubimcem, pa sem dobila še take lepe ohane. Pa blondinka v špeko gor pogleda, pa vidi tiste dve Nune, pa reče, no in preda me vpraša, tako ko sem dotkoli vrdičga kabrioleta prišla. En teden krasnih počitanj sem onako z mojim ljubimcem, pa sem ga dobila. Pa se rukne ta Nune med sabo, pa reče ta prva drugi, Ana, naj je pa župnik s tisto tabeljce čokolade fajno okolj prinesel.
1: Hvala lepa in pozdrav nazaj tudi tebi, pa še kaj poklič. Smo vesel, da nas naši poslušalci tudi kole pokličejo.
2: Ja, to mogel ja. Tako, še kakšen ga, ne?
1: A viš, da so vsake spodne hlačke lahko tangice?
2: Daj.
1: Ja, če so bilno hranjen.
2: Če so bilno hranjen. Ja, ja. A viš, danč, kas nekaj od vesolja razlagal
1: ja,
2: pa to.
1: Ja, ja, ja.
2: No,
1: Vorski, pa tako.
2: A viš, da je bil Chuck Norris že na Marsu?
1: Ja.
2: Zato tam ni sledov življenja?
1: A ja. A viš, da jaz nas prijemem, koli prijatelj sva brez profilne slike na Facebook.
2: A ne, pametem.
1: Ja, tvoj fris ni všeč, kako bo šel meni.
2: Je naprimer.
0: Ja. Ja. To imaš dobro, ja.
1: Smeh je znak sreče. Upanje je znak vere. Poljub je znak ljubezni. Mm. In imeti mene, to je pa že znak dobrega okusa.
2: No.
0: Jaz imam avto, kamion, jahto, čovon, bager, Mislim, tele kinder jajčka, ej, to je res zakon stvar. Tu sem zbiram, a veš.
1: Ja, ja.
0: Fajn, a ne?
1: A veš, tele zguba teže pa to, a ne?
0: Ja.
1: To moga biti kakor nedolžnost.
0: Ja,
1: ja, kad zgabiš, ne možeš več nazaj
2: dobiti. Ali to bo dobro, ne? Ne pa da spusti zdaj hudno, ne?
1: Na avtu sem izpraznil akumulator in rekel, moj, ne ga damo drugo, pa porivam. Preden sem končno pogledal, kaj bi se bila se muženo koplo, pa kri me zvosa tekla.
0: A veš, kakšna budala sem jaz, taj.
1: Ja, za kva?
0: Res sem budala,
2: ej.
0: Res.
1: Za kva?
0: Še zmer verjamem, da obstajajo iskreni ljudje.
1: Ja.
2: Ja. In? A to je to?
1: Ja.
2: Je pot Parizija. Ja.
1: A veš, nikado, če pogledal grozljivke, kihneš. Pa doje, če so stanovana, sam pa te ena reče nezdravljena. Aj, zanj sem gledal na kriminalko. A res, dobra kriminalka. Tako bo na pet, pojim, da sem na konči, jaz vse prznu, ti se pobrisam.
2: Ja, ne.
0: Ti zače na našo sodelovko, vidim, da je glih prišla, ne. Ti prav, mi pa praviš, imam pa eno sliko spod tuša, ne.
1: Ja.
0: Sem kaj nima nuca, če jo nima kjer mu postati.
1: Ja. Ja, znam sretno, če je prav naša. Kam pa greš, se nekaj po mojo, da sem pozabil ugasen ključ v kuhno, no prav pa še mene sindvič pa ne. Pa prav, kaj pa spet odpiraš vrata od hladilnika, ni zli, kar jedu. Ja sem, ampak sem mislil, da meni trka. Tako je.
2: A smo zaključen.
1: Smo?
2: Odlično.
1: Hvala lepa. Ajde, čau, čau.
2: Pa se bajte, čau.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las. Preveri na etnobotanika.eu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Naklo.
1: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v funkciji župana Primož Povšem. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Gorenjska gradbena družba je že pred časom začela delati za rekonstrukcijo ceste skozi Naklo. Kako obremenjena je občina v teh dneh in kako napreduje sam potek del?
2: Ja, res je, gre za nek pomemben projekt rekonstrukcije državne ceste skozi Naklo, kjer pa je glavni investitor država, ki zagotavlja približno 70% sredstev, preostali del pa sama občina. V teh dneh smo res nekoliko bolj prometno obremenjeni, saj dela prinašajo tudi določene nevšečnosti. V tem primeru bi se zahvalil predvsem občankam in občanom za utrpežljivost in razumevanje, ker pri tako obsežnih posegih se temu žal res ne moremo izogniti. Moram povedati, da dela napredujejo dobro. Veseli me predvsem dobro sodelovanje med izvajalcem in nami, tako da na koncu bomo dobili varnejšo in sodobnejšo prometno ureditev ter novo krožišče. Zato verjamem, da bo končni rezultat vreden teh nekaj mesecev potrpežljivosti.
1: No, Naklo dela pomemben korak proti vrnitvi potniškega železniškega prometa. Za vami je tudi, kot ste dejali, zelo konstruktiven sestanek. Nam lahko zaupate, za kakšen projekt gre in kakšne so vaše želje, predvsem pa tudi pogoji?
2: Ja, to je zagotovo eden od projektov, ki želimo zelo resno začrtati za prihodnost sprav naše občine. Imeli smo konstruktiven sestanek. Vesel sem, da obstaja interes tudi strani države, da se zgodba potniškega vlaka oziroma vrnitve proge vrne v Naklo oziroma da se začne končno razvijati tudi v tej smeri. Naša želja je jasna, da v naslednjih letih, res ne bo to tako hitro še, ampak vseeno potniški vlak ponovno pripeljemo v Naklo. Ob tem pa ne govorimo samo o železniški postaji, ampak o celoviti prometni ureditvi, dostopu do postaje, parkiriščih, povezavah za pešce, kolesarske povezave ter druge oblike javnega prevoza. Zelo pomembno je tudi, da se ta projekt lepo povezuje s trenutno rekonstrukcijo ceste in izgradnjo križišča pri Marinšku. Prav tam je namreč predviden dostop do parkirišč bodoče železniške postaje. Seveda pa nas čaka še kar nekaj postopkov, usklajevanj. Je pa pomembno, da smo naredili resen korak. Tako da sam želim, da bi bil vrnitev potniškega vlaka eden pomembnejših razvojnih projektov občine v naslednjih letih.
1: V današnjih novicah iz občine Naklo si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Naklo. Naš gost je gospod podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše. Gospod Povše, na zadnji redni seji občinskega sveta občine Naklo so svetniki potrdili predlog, da športni park Naklo date v najem. Kaj je razlog in kakšen je predlog z zneskom najema?
1: Ja, na zadnji seji je občinski svet res podaril predlog oziroma pogoje za oddajo športnega parka v najem. Pomembno je poudariti, da v tem trenutku najemnik še ni izbran. V naslednjih dneh bo objavljeno javno zbiranje ponudb, za katerega se bodo lahko prijavili zainteresirani ponudniki po nekih pravilih. Izhodiščna mesečna najemnina znaša nekje 4000 evrov brez DDV-ja, predvidena doba najema pa je 10 let. Naš cilj je predvsem, da dobimo nekega dobrega, odgovornega upravljavca, ki bo znal izkoristiti ta potencial tega novega športnega parka, da bo znal skrbeti za objekte in površine, ter predvsem zagotovil, da bo park res živel, ker gre to za veliko pridobitev naše občine, ki res želimo, da postane to prostor športa, druženja in različnih dogodkov, ter da ga v čim meri uporabljajo naši občani, društva, predvsem pa mladi.
0: Na občina Naklo pa je dobila tudi dva nova podžupana, je tako?
1: Res je. Odločil sem se za imenovanje dveh podžupanov, saj pred nami res kar zelo delovno obdobje, imamo odprtih kar nekaj projektov. Predvsem si želim, da kot vodstvo dobro sodelujemo in da si delo tudi razdelimo. Hkrati želim, da smo čim bolj prisotni med ljudmi, da se lahko čim večkrat odzovemo na njihove pobude in prepričan sem, da je ekipa dobro sestavljena in da bomo res delali tele do konca v korist občine in naših občanov.
0: Kako pa je s preostalimi projekti do konca tega poletja?
1: Do konca poletja imamo odprtih kar nekaj projektov in aktivnosti. Seveda je trenutno najbolj opazna ta rekonstrukcija državne ceste skozi Naklo. Poleg tega se tudi dela naprej na kolesarski povezavi D2 med Polico in Naklim ter ureditvijo komunalne infrastrukture v Podbrezjah. Nadaljujemo pa tudi z manjšimi drugimi investicijami v občini. Ena od teh je v Podbrezjah, kjer trenutno poteka projekt pod Podbreško lipo, kjer urejamo prostor v središču vasi na vrhu Osranke, kjer bo urejeno počivališče za kolesarje in pešce. Tam postavljamo piknik, postavljene bodo pa tudi informacijske table z vsebinami o čebelarjenju in kulturni dediščini samega kraja. Ter nek prostor s klopmi za krajši postanek in oddih. Tukaj gre to za nekoliko manjše projekte, ki so pa prav tako zelo pomembni, saj z njimi urejamo točke po občini in dopolnjujemo predvsem to kolesarsko povezavo, pa obenem tudi turistično infrastrukturo. Ob tem seveda tečejo še druge priprave na druge večje projekte, o katerih sem že govoril, tako da bo preostanek poletja na občini še zelo aktiven.
0: Prav gotovo. No, pred vrati je tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Podbrezje. Tudi letos bo prav gotovo privabila lepo število obiskovalcev.
1: Res je. Pred nami je tradicionalna gasilska veselica prostovoljnega gasilskega društva Podbrezje, ki bo pa letos potekala dva dneva. Se pravi v petek in v soboto. V petek bodo za dobro vzdušje poskrbelo Mambo Kings s pričetkom ob 8. zvečer, v soboto pa Ravbarju prav tako ob 20. uri. Seveda bo poskrbljeno za dobro hrano in pijačo, gasilci pa pripravljajo tudi zelo bogat srčelov. Prepričani smo, da bo ponovno zelo dobro obiskana veselica, takšni dogodki so pomembni, tudi ne samo zaradi zabave, ampak predvsem zato, da se ljudje povezujemo, da se kraj povezuje. Zato bi vse poslušalke in poslušalce Radia Gorenc povabil, da v petek ali soboto pridejo v Podbrezje, da podprejo naše gasilce in se skupaj z nami tudi malo poveselijo.
0: Z veseljem se udeležimo. Gospod podžupan v funkciji župana Primož Povšem, hvala lepa za tale pogovor in lepo zdrav Naklo.
1: Hvala tudi vam. Lepo zdrav.
2: Novice iz občine Naklo.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. Na mladih svet stoji, pravi znan slovenski pregovor. Ta je še toliko bolj prišel do izraza v letošnjem poletju. Potem, ko so najprej slovenski košarkarji osvojili naslov na domačem evropskem prvenstvu do 20 let, so kasneje v Italiji njihov uspeh ponovili še 2 leti mlajši fantje. Ničesar pa niso želeli ostati dolžni niti mladi rokometaši. Kadeti do 18 let so prejšnji teden postali podprvaki stare celine na prvenstvu v Beogradu. Naš gost je njihov glavni trener, izkušeni 64-letni Marko Šibila.
2: Športna debata.
1: Marko Šibila, lepo zdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Dobar dan.
1: Za začetek seveda čestitke v imenu vseh poslušalk in poslušalcev, pa tudi sodelok in sodelovcev na radiju, tako vam kot vašim varovancem za izjemne predstave na nedavnem evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji.
3: Najlepša hvala za čestitke.
1: Srebrna medalja v toj generaciji, se pravi do 18 let, je sploh prva za tako mlado generacijo slovenskih fantov v zgodovini rokometa. Ste zato mogoče še bolj ponosni na vaše fante?
3: Ja, mogoče tudi to razlog za, če rečemo temu, ponosa pa zadovoljstvo. Ni pa samo to, no, mi smo pač veseli, da so fantje pokazali zelo dobro igro, veliko zrelost, disciplino v igri, tudi pravzaprav način medsebojnega sodelovanja je bil na zelo visoki ravni, tako da ja, sigurno je to, da nekaj prvič uspe tudi pomembna zadeva, ostale pa še druge generacije, tudi zelo blizu medalje, ne, pač še te generacije to uspelo. In zaradi tega smo seveda pa bolj zadovoljni.
1: Letošnje poletje je res nekaj posebnega glede mladih slovenskih reprezentanc. Vas je morda počgala tudi, oziroma sta vas počgala tudi oba dosežka košarkarja od 20 let in do 18 let, ali se morda fantje na to niso nič kaj dosti ozirali?
3: No, sigurno je tudi to neka podlaga za večjo samozavest oziroma občutek, da so take stvari možne. Dosti krat, mogoče v preteklosti, so bili ti rezultati, so kazali, kot da so težje dosegljivi, ampak zdaj imamo pa že res toliko, bi rekel, za sabo odličnih rezultatov v športnih igrah. Tudi rokometaši smo ne nazadnje orali ledino pri osvajanju medalj, tudi v članski kategoriji in nam tako tudi pri mlajših starostnih kategorijah. Imamo celo serijo odličnih rezultatov, medalji že v preteklosti z evropskih in svetovnih prvenstev. Tako da ja, sigurno je to, da pravzaprav naše reprezentance v mlajših starostnih kategorijah v vseh igrah za žogo odlično nastopajo, razlog za optimizem, za pravzaprav za vse. Seveda pa mi kot rokometaši želimo to, da pravzaprav v tem mednarodnem prostoru pustimo čim večji pečat. Ne, na se zadnje imamo tudi mogoče malenko specifično igro, glede na to, da pri nas ni toliko visokih in fizično močnih igralcev, so pa zato tehnično in taktično zelo dobri. To je na zadnje tudi recimo strokovnjakom všeč publiki, ne, to radi vidijo recimo igralce, ki so hitri, spretni, eksplozivni, mogoče časih bolj kot pa samo torej igralci, ki se bolj zanašajo na svoj fizični potencial.
1: Je vaš uspeh v Beogradu morda še toliko večji, ker ste nastopili brez enega, morda celo najboljšega igralca, Aljuš Anžič je prvenstvo izpustil zaradi poškodbe?
3: Aljuš ni pustil prvenstvo zaradi poškodbe, ampak je bila to torej domišljena poteza oziroma naprej dogovorjen način, kako bomo selekcionirali ekipo. Seveda ne, zdaj, če je bil Aljuš zraven s to reprezentanco, je bila to velika dodana vrednost, ampak glede na to, da je on pravzaprav že na nek način prirastal to kategorijo, nismo želeli, da bi ga prvič njega obremenjevali in drugič, da bi pravzaprav na ta način tudi oduzemali nekaj prostora ostalim igralcem, ki bi s tem sigurno bili nekoliko v senci, ne, ali bi še tako kakovostni igralec, da bi seveda lahko marsikaj naredil tudi sam in pač na ta način bi ostali bili mogoče, ali se bo zanašali na kakorkoli drugače, ne pokazali tisto, kar znajo, tako da smo se pač odločili, da Aljuš ne bo del te reprezentance v tem trenutku morda v prihodnosti, ker ta reprezentanca v ta letih še vedno le ima pred sabo 3 velika tekmovanja, tako da se lahko tudi še prihodnost Eliuš priključi reprezentanciji. Dejstvo pa je, da je tudi na njegovem igralnem mestu kar nekaj kakovostnih igralcev v tej kategoriji in da so ga zelo dobro nadomestili in pravzaprav pokazali, no, da se da prevzeti odgovornost in nadomestiti tudi tako kakovostnega igralca kot je Eliuš. In mogoče, ko ste ravno to omenili, pa še posebej res dragocen podatek, da smo na obeh prvenstvih, tako na prvenstvu torej do 20 let, kot tudi do 18 let, imeli najboljšega igralca prvenstva, to torej proglašenega, pač ne, kot najboljšega igralca, in tudi to je, no, neka, neko, pozitivna stran teh naših nastopov.
1: Ja, se upravičujem za to malenkost napačno informacijo glede Eliuša, ampak dejstvo, da je pač manjkal na tem tekmovanju, pa vendarle nekaj pomeni, kakor tudi dejstvo, da ste imeli kar tri fante v tisti idealni postavi za letošnje Evropsko prvenstvo do 18 let in kot ste omenili sami tudi najboljšega posameznika prvenstva, to je Jaka Podvršič. Verjetno pa so ti trije fanti nekako le vrh te skupine, kjer lahko rečemo, da gre za same nadarjene mlade fante, ki so tudi, oziroma ki prihajajo tudi iz različnih koncev Slovenije, iz različnih rokometnih šol.
3: Ja, to je sigurno zelo pozitivna, rekel, novica, ko smo vzeli, da imamo vsi igralce v idealni postavi prvenstva, ne, to pač kaže tudi na njihovo individualno kakovost. Je pa tako, ne, da v ekipnih športih pravzaprav sam posameznik ne more napraviti vsega, so da jasno, ne, posamezniki tvorijo ekipo in vsi igralci, soigralci sodelujejo pač tako, da ima potem nekdo priložnost, da se še nekoliko bolj izkaže, glede na svoj potencial, ne, ampak brez dobrega sodelovanja z ostalimi igralci, tudi ti, recimo izstopajoči posamezniki, ne morejo pokazati tistega, kar bi lahko, ne. Torej, dobro sodelovanje v ekipi, recimo dobri medsebojni odnosi, so tisti ključni, ki tudi najboljšim posameznikom nudijo, da se nekoliko boljše izkažejo. Bih pa seveda te tri še posebej pohvalo, ampak še enkrat, ne, mi vedno gledamo ekipo kot celoto.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po izjemnem nastopu na rokometnem kadetskem evropskem prvenstvu je z nami glavni trener slovenskih fantov Marko Šibila. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Vrh evropskega rokometa je izjemno širok, to se pozna tudi na članskem nivoju. Vi ste na poti do srebrne medalje premagovali številne evropske, pa s tem tudi svetovne vele sile rokometa, kot so Srbija, Nemčija, Francija, Švedska, Madžarska in nazadnje v polfinalu Danska. Potem po polfinalu znova tekmec Nemčija, s katerim ste se srečali že v drugem delu prvenstva, takrat zmaga, potem pa ponovno je prišlo do izraza tisto nekako nepisano pravilo, da je težko na istem turnirju premagati dvakrat istega tekmeca.
2: Ja, mogoče je tudi nekaj v tem pravilu, ko bi rekel resnice, ne, da je to res pravzaprav težko, ne, še posebej, če gre za tako reprezentanco kot Nemčija, ki ima izjemno kakovost, širok kader. V Nemčiji v zadnjem času izjemno dobro delajo z manjšimi starostnimi kategorijami v rokometu, ogromno vlagajo, vsi klubi, njihove najboljše lige morajo imeti svoje akademije, kjer pač ponujajo mlajšim igralcem res vrhunske možnosti za razvoj. Tako se to pozna, ne, pravzaprav, mislim, da od letnika 2002, torej od letnika igralca Renega 2002, potem 2004, 2006, 2008, zdaj ves čas osvajajo torej zlate medalje ali pa recimo stik pod vrhom tega evropskega pa svetovnega rokometa. Tako da ja, oni so pač, bom rekel, na koncu finalu odigrali verjetno svojo najboljšo tekmo. Mi smo bili mogoče malenko so zakrčeni, vendar le ne, je prvenstvo bilo dolgo, priprave dolgo, v nizu smo zmagali 7 zaporednih tekem, kot ste povedali tudi tega tekmeca, torej že v tem glavnem delu. In ja, nekaj malega je mogoče zmanjkalo še za recimo stopničko več, ampak pravzaprav to nas niti ni preveč potrlo, ne mogoče za trenutek po tekmi, ko pa smo

0: gledali nazaj celotno sliko, pa smo bili zelo zadovoljni. No, z vsem pravzaprav, ne, na koncu koncev, v mlajših starostnih kategorijah ni vedno rezultat tisti izključni merilnik dela in pa kakovosti, ne, ampak pogledamo tudi še kaj drugega.
1: Še eno vprašanje glede same sestave reprezentance. V članski reprezentanci je ekipa že nekaj časa nekako podhranjena glede višine igralcev na zunanjih položajih. Sedaj pa, če pogledamo to reprezentanco vašo do 18 let, je v njej kar nekaj fantov, ki so že pri njihovih letih izjemno visoki, recimo tudi do 1,99 m, Žan Kovač, levi zunani. Je morda to za prihodnost lahko tudi dodatna dimenzija za člansko reprezentanco?
0: Ja, delo v najvišjih starostnih kategorijah je pravzaprav na nek način tudi podrejeno temu, da bi dobili čim več igralcev, ki bi bili sposobni tako glede na način igranja, tehniko, taktiko in pa seveda po svojih teh fizičnih značilnostih nastopati na najvišji ravni za člansko kategorijo. Tako da čim bolj poskušamo seveda tudi gledati na to, da zbiramo igralce, ki bi v nadaljevanju lahko potem zapolnili morebitne vrzeli na članskem nivoju. In sigurno, ne, da recimo igralci kot je Žan Kovač imajo lepo perspektivo, predvsem zaradi tega, ker so tudi dobri po brambi, znajo igrati vredo v brambi, imajo lepo tehniko, taktiko, preko tem motoričnem smislu so odlični, ne, znajo se življati za skupino in to je kar nekaj takih fantov, ja, sigurno, ki bi lahko v nadaljevanju, seveda nejasno po napredku, kot se ga pričakuje, bili kandidati tudi za igranje v članske kategorije.
1: Marko Šebilo, še enkrat čestitke za uspeh na zadnjem evropskem prvenstvu kadetov do 18 let. Očitno se za prihodnost slovenskega rokometa ne gre bati in verjamem, da bodo ti fantje kmalu prevzeli vajeti tudi v članski reprezentanci. Hvala lepa torej za vaš čas in pa še enkrat čestitke fantom in srečno v prihodnje.
0: Hvala tudi vam.
2: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe s

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.